0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Келесі аптадан бастап мемлекеттік туды тұрғын үйлердің балкондарына орналастыруға ресми түрде рұқсат беріледі. Бұл өзгеріс үкіметтің мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларына енгізген түзетулеріне сәйкес қабылданды. Азаматтар туды патриоттық рухты насихаттау мақсатында үйлеріне немесе басқа да ғимараттарға іле алады. Сонымен бірге мемлекеттік рәміз ұлттық стандарт талаптарына сай болуы және бүлінбеген күйде қолданылуы қажет. Бұдан бөлек туды жарнамалық мақсатта немесе тұрмыстық бұйым ретінде пайдалануға тыйым салынады. Бүгіннен бастап елімізде бірқатар автожолы ақылы болады. Қазавтожолдың мәліметінше Қарағанды, Балқаш, Бурылбайтал және Бурылбайтал Құрты бағыттарында, ал ертең Талдықорған Өскемен автожолында ақылы қозғалыс енгізіледі. Құнан бақылау аркалары арқылы көліктің мемлекеттік нөмірін автоматты тіркеу негізінде есептеледі. Ақылы жолдарға іргелес елді мекендерде тіркелген жүргізушілер үшін айлық және жылдық абоненттік төлем қарастырылған. Толығырақ 1403 байланыс нөмірі арқылы білуге болады. Ақтөбе облысы Байғанин ауданындағы Қараулкелді ауылында дауыл салдарынан байланыс мұнарасы дүкеннің үстіне құлап, 3 адам зардап шекті. Олар ауруханаға жеткізілді, жағдай тұрақты. Сондай-ақ екпінді жел бірнеше үйдің шатырын ұшырып, инфрақұрылымға зиян келтірді. Оқиға салдарын жою үшін авариялық құтқару және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Залалды бағалау басталып, қорытындысы бойынша аудан аумағында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Шымкентте жылу желілерінің жай-күйін тексеруге жасанды интеллектке негізделген роботтар қолданылып жатыр. Заманауи құрылғылар 5 шақырымдық магистральды құбырды тексеріп, тозған және тот басқан учаскелерді дәл анықтайды. Бұл технология апаттардың алдын алып, жөндеу жұмыстарын тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Егер пилоттық жоба өз нәтижесін көрсетсе, оны еліміздің басқа аймақтарына да енгізу жоспарланып отыр. Ал Қарағандыда алдағы жылыту маусымына дайындық аясында тозығы жеткен жылу магистральдары жаңартылып жатыр. Биыл Әлихан Бөкейхан ауданында шамамен 1,5 шақырым жылу құбыры ауыстырылып, жұмыстың келесі кезеңі келер жылы жалғасады. Жоба аясында заманауи бақылау жүйесімен жабдықталған жаңа құбырлар орнатылады. Бұл жылумен қамту сапасын жақсартып, қыс мезгіліндегі апаттардың алдын алуға мүмкіндік береді. Астанада жас геологтардың халықаралық далалық олимпиадасы өтіп жатыр. Білім бәйгесіне Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстаннан келген 140 оқушы қатысуда. Оның аясында жастар теориялық және практикалық тапсырмаларды орындап, түрлі бағыттар бойынша білімдерін сынайды. Шараның мақсаты оқушылардың геология ғылымына қызығушылығын арттырып, дарынды жастарды қолдау. Олимпиада 12 шілдеге дейін жалғасады. Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Түнде бұл құрама Мароккомен ойнап 2-0 есебімен жеңді. Гол авторлары Килиан Мбаппе және Усман Дембеле. Енді Диде Дешам шәкірттері жартылай финалда Испания-Бельгия жұбының жеңімпазымен кездеседі. Бұл матч бүгін түнгі 12-де басталады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус ыстық, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстандағы маңызды автожол жобаларын жүзеге асыру бойынша арнайы жол картасы бекітілді. Құжат Сексеуілден Қызылордаға, Ұлғайсынға және Бейнеуге шығатын жолдарды қамтиды. Оны іске асыру барысы үкіметте қаралып, жұмысты уақытылы әрі сапалы орындау міндеттері белгіленді. Бұл жобалар мемлекет басшысының ерекше бақылауында. Жол картасы аясында ведомствоаралық жұмыстарды үйлестіру және белгіленген мерзімдерді сақтау тапсырылды. Бүгін Қазақстандағы 4 ақылы автожолда көліктердің орташа жылдамдығын бақылау жүйесі іске қосылады. Бұл шара жол-көлік оқиғаларының алдын алып, жүргізушілер мен жолаушылар қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Жаңа жүйе Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл және Астана Теміртау бағытының Аршалы Ошағанды учаскесінде қолданылады. Ол көліктің бір ғана нүктедегі емес, белгілі бір аралықтағы орташа жылдамдығын есептейді. Алакөл жағалауында жоғалған адамдарды іздеу үшін жасанды интеллект жүйесі іске қосылды. Қазір Абай облысына қарайтын аумақта осында 200-ден астам бейне бақылау камерасы орнатылған. Жаңа технология адам үстіндегі киімнің сипаттамасы арқылы оның жүрген жерін санаулы минут ішінде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл іздеу уақытын едәуір қысқартып, полицияның жедел әрекет етуіне ықпал етеді. Сонымен қатар жүйе жоғалған ұялы телефондар мен басқа да заттарды табуға көмектеседі. Қазақстанда бір күнде 4 орман өрті тіркелді. Жалын ошақтары Павлодар облысында, Наурызым қорығында, Баянауыл ұлттық табиғи паркінде және Семей орманы резерватында анықталды. Өрт ошақтары әуе патрульдеуімен ерте анықтау жүйелерінің көмегімен дер кезінде байқалып, қысқа уақыт ішінде толық сөндірілді. Мамандар тұрғындарды өрт қаупі жоғары кезеңде табиғатта қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жөндеу мерзімінен бұрын аяқталды. Осы кезеңде негізгі технологиялық қондырғылар жаңғыртылып, бүкіл жабдық техникалық тексеруден өтті. Бұл жұмыстар автобензин, дизель және авиаотын өндірісінің көлемін арттыруға бағытталған. Жөндеуге 1700-ге жуық маман мен 50-ден астам арнайы техника қатысты. Қазір зауыт мұнай қабылдап, өндірісті кезең-кезеңмен қайта іске қосып жатыр. Астана медицина университеті ұлттық мәртебеге ие болып, академик Төрегелді Шармановтың есімі беріледі. Бұл өзгерістер оқу ордасының халықаралық бәсекеге қабілетін арттырып, медицина ғылымының дамуына серпін береді. Университет басшылығы жаңа білім беру бағдарламаларын енгізіп, жоғары білікті ғылыми кадр даярлауды жоспарлап отыр. Қазір оқу орнында 11 мыңға жуық студент білім алып, жыл сайын шамамен 3 мың жас маман түлеп шығады. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлан Digital KZ цифрлық платформасы іске қосылды. Жобаны 96 жылдық тарихы бар республикалық Ұлан газеті ұсынды. Платформада оқушылар материал оқып қана қоймай, өз мақалалары мен шығармаларын редакцияға жолдай алады. Сонымен қатар журналистика негіздерін үйрететін медиа мектеп жұмыс істейді және белсенді қатысушылар арасынан ай сайын үздік жас тілші анықталады. Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Түнде бұл құрама Мароккомен ойнап, 2-0 есебімен жеңді. Гол авторлары Килиан Мбаппе және Усман Дембеле. Енді Дидье Дешам шәкірттері жартылай финалда Испания Бельгия жұбының жеңімпазымен кездеседі. Бұл матч бүгін түнгі 12-де басталады. Ойынды Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус ыстық, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Ұлт қазынасы Қазақ радио.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
1: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда, немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
1: Ұлттың үн жариясы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Президент бүгін дипломаттарға қатысты ауыз түйіс жасады. Бұрынғы Павлодар облысының әкімі кейіннен мәмісті басқарған Әбілқайыр Сқақов Қырғызстанға елші болып кетті. Ал ол лауазымда отырған Рәпіл Жошыбаев қызметінен босатылды. Бақыт Батыршаев енді Қатардағы елшілікке жетекшілік етеді. Ал Арман Исағалиевтің орнын басқан. Мемлекет басшысы Анель Бақытбек қызын Мажарстанға жіберді, ал Абзал Сапарбекұлын бұл қызметтен босатты. Болат Иманбаев Армениядағы қызметінен босатылып, Сербияға жөнелтілді, ал Сербияда елші болған Мәди Атамқұлов қызметінен кетті. Бұрынғы әділет министрі Азамат Исқараев енді Үндістандағы дипломатияға жауапты. Ол Бангладеш, Мальдив және Непалдағы елшілік қызметті қоса атқарады. Жамбыл облысында жер сілкінді геофизикалық зерттеулер институты жедел деректер орталығының мәліметінше жер дүмпуі түнде болған. Ошағы Тараз қаласынан оңтүстік батысқа қарай 65 шақырым жерде 15 шақырым тереңдікте орналасқан. Магнитудасы 4.5 балл. Қазіргі уақытта жер сілкінісі салдарынан қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Қазақстандықтардың 95% өз өміріне оң баға береді. Data Matrix жүргізген әлеуметтік сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 8000 тұрғын қатысқан. Респонденттердің 67% соңғы бір жылда отбасының материалдық жағдайы жақсарғанын айтса, 78% алдағы уақытта тұрмыс деңгейі артады деп сенеді. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 25% жағдайы өзгермегенін, ал 6% нашарлағанын айтқан. Зерттеу қазақстандықтардың көпшілігі өмірі мен болашағына оң көзқараспен қарайтынын көрсетті. Қазақстан мен Германия су ресурстарын басқару саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуді жоспарлап отыр. Тараптар жерасты су қорларын басқару, заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету және бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. ГИЗ ұйымы Қазгидрогеология орталығына техникалық және қаржылай қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді. Сонымен қатар Қызылордада іске асқан суды үнемде болашақты сақта жобасын өзге оңтүстік өңірлерде жалғастыру мүмкіндігі қарастырылды. Осылайша екі ел су үнемдеу мәдениетін дамыту бағытындағы серіктестікті жалғастырды. Елімізде қоныс аудару мен жұмысқа орналасу мүмкіндігін онлайн бағалауға арналған жаңа цифрлық сервис іске қосылды. Migration MBKZ порталы арқылы ерікті түрде көшуді жоспарлаған азаматтар өңірлер туралы толық ақпарат ала алады. Платформада сұранысқа ие мамандықтар, бос жұмыс орындары, тұрғын үй мүмкіндіктері және мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген. Бұл сервис азаматтарға қоныс аудару алдында барлық қажетті мәліметпен танысып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдерге арналған кітап қоры 7 миллионнан асты. Еліміздің кішкентай тұрғындарына қызмет көрсететін 300-ден астам кітапхана жұмыс істейді. Қазір ондағы тұрақты оқырман саны 1 миллион 700 мыңнан асады. Балалар арасында менің атым Қожа, Жусан иесі, Әке мен бала, балалық шаққа саяхат және Көксүйрек сияқты шығармалар сұранысқа ие. Биыл кітапхана қорын балаларға арналған тағы 42 мың жаңа кітаппен толықтыру жоспарланып отыр. Ал мерекелік демалыста қазақстандықтар ең көп жүрген автожол бағыттары анықталды. Қазавтожол мәліметінше 4-6 шілде аралығында республикалық маңыз бар жолдарда 3 миллион 900 мыңнан астам көлік қозғалысы тіркелген. Ең көп сұранысқа ие бағыт Шымкент-Қызылорда учаскесі. Сондай-ақ Астанадан Шучинске және Тараздан Қайнарға көлік ағыны жоғары болған. Алматы маңындағы Қонаев, Талдықорған және Қорғас бағыттары да белсенді пайдаланылған. Бұл көрсеткіш қазақстандықтардың демалыс кезінде ішкі туризм мен авто саяхатты жиі таңдайтынын көрсетеді. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа-райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, бас қалада 11 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді өздеріңізге тоғыстырып қойып отыратын әріптесім Балым Уатханқызы. Құрметті радио тыңдаушы, сазды сағат бағдарламасы эфирде және бүгін 10-шы шілде, шілденің енді қыза түскен шағы, еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық болып шақырайған күннің көзінен көлеңкенің іздеп жүретіндер аз емес. Ал еліміздің батысында бірнеше күннен бері жаңбыр толастамай жауып тұр. Күн райының қалай құбылары біздің еншімізде емес, бірақ көңіл күйімізді көтеру, өмірдің бар қуанышы алда екенін сезіну өз қолымызда екені екі бастан белгілі. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушы, алда өздеріңізге әсем әндер легін ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: спасибо и пожалуйста открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
1: Эфирде автошоу хабара.
2: Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Елімізде электрлі автомобильдер саны бір жылда 55%-дан асқан. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес 2026 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша елімізде тіркелген жеңіл электрлі автомобильдер саны 24634-ке жеткен. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 55.6%-ға көп. Еліміздегі электр көліктердің басым бөлігі Алматы қаласында, Алатау бөктеріндегі мегаполисте 15280 электромобиль тіркелген. Бұл Қазақстандағы барлық тоқпен жүретін көліктің 62%. Екінші орында 2885 көлік есепке алынған Астана қаласы тұрса, Алматы облысында 1589 электромобиль бар. Бұл санаттағы көліктер бүгінде еліміздің барлық өңірінде кездеседі. Дегенмен олардың таралу деңгейі біркелкі емес. Сарапшылардың пікірінше, қуаттау инфрақұрылымының кеңеюі мен жаңа модельдердің қолжетімді бола түсуі алдағы жылдары еліміздегі электрлі автомобильдер санының одан әрі қарқынды өсуіне жол ашпақ. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану туралы меморандумға қол қойды. Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметінше жыл сайын Біріккен Араб Әмірліктеріне шамамен 400 мың қазақстандық барады. Сонымен қатар бүгінде 14 мыңға жуық отандасымыз сол елде тұрақты тұрып жатыр. Сондықтан жаңа меморандум екі ел азаматтарының жүргізуші куәліктерін пайдалану мен айырбастау рәсімін едәуір жеңілдетуге мүмкіндік береді. Құжат ұлттық жүргізуші куәліктерін өзара тануды және онда көзделген жағдайларда оларды жеңілдетілген тәртіппен айырбастауды қарастырады. Алайда меморандум екі мемлекетте өздерінің ішкі мемлекеттік рәсімдерін толық аяқтағаннан кейін ғана күшіне енеді. Бүгінгі таңда Қазақстанның жүргізуші куәлігі жол қозғалысы туралы Вена конвенциясын қабылдап, ратификацияланған әлемнің 82 мемлекетінде жарамды. Елімізде Астана, Алматы және Шымкент қалаларының көше жол желісін күтіп ұстау, пайдалану және жөндеу жұмыстарына арналған бірыңғай ведомстволық талаптар күшіне енді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы көлік министрлігі хабарлады. Жаңа нормативке сәйкес енді жол салу немесе күрделі жөндеу кезінде асфальттың үстіне міндетті түрде тозуға қарсы қолданатын арнайы қабат төселеді. Бұл жолды ылғалдан, ауыр жүк көліктерінен келетін шығыннан қорғап, тас жолдың мерзімінен бұрын бүлінуіне жол бермейді. Сонымен қатар қыстағы көктайғақ кезінде экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін натрий хлоридін пайдалануға тыйым салынады. Қытайдың Джаг автомобильдері Қазақстанда құрастырыла бастады. Қостанай қаласындағы Алюр зауытынан бұл көліктердің GS3, GS4, Max және GS8 кроссоверлері, MPO спорттық седаны мен M8 бизнес минивэн шығады. Джаг International компаниясының инженерлік әлеуеті де ерекше. Олар кейінгі 25 жыл ішінде Toyota және Honda компанияларымен бірлескен жобаларды жүзеге асырып келеді. Соның арқасында өндірісте Aisin трансмиссиялары, BorgWarner Holdex толық жетек жүйесі, Bosch, Denso және Huawei сияқты әлемдік компаниялардың технологиялары пайдаланылады. Мамандардың айтуынша, Джаг өндірісінің Қазақстанда іске қосылуы автомобиль нарығындағы бәсекені күшейтіп, отандық автокөлік өндірісінің дамуына серпін береді. Сонымен бірге жергілікті құрастыру, логистикалық шығындарды азайтып, қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге және жаңа жұмыс орындарын ашуға сеп болады. Субару 2027 жылғы электрлі жол талғамайтын көліктерінің бағасын көтермейді. Осылайша Solterra, Trailseeker және Uncharted модельдері бұрынғы бағамен сатылымға шығады. Жалпы автомобиль нарығында көлік өндірушілер жыл сайын жаңа модельдердің бағасын кезең-кезеңмен көтеріп отырады. Сондықтан Субарудың бұл шешімі автосаудада сирек кездесетін жайт. Компанияның мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Solterra моделінің сатылымы өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен 21%-ға төмендеген. Сондықтан бағаны өзгертпеу стратегиясы сатып алушылардың қызығушылығын арттыруға бағытталған маңызды маркетингтік тәсіл болуы мүмкін. Bentley компаниясы өз тарихындағы алғашқы толық электрлі жол талғамайтын көлігінің атауын жариялады. Жаңа модель Торкал деп аталады және оның әлемдік тұсаукесері биыл 23-ші қыркүйекке жоспарланған. Торкал атауы Испанияның Андалусия аймағындағы табиғи ескерткіш Эль Торкал де Антекера ұлттық паркінің құрметіне қойылған. Bentley компаниясының бас директоры Франк Штефан Бализердің айтуынша, Торкал аталған компанияның 107 жылдық тарихындағы ең жан-жақты әрі мұқият ойластырылған автомобильдердің бірі болмақ. Сарапшылардың пікірінше, Bentley бұл модель арқылы электр көліктерінің ерекшелігін емес, ең алдымен брендке тән сән салтанат, жайлылық және жоғары сапаны алдыңғы орынға шығаруды мақсат етіп отыр.
1: Сіздер Қазақ радиосынан Автошолу хабарын тыңдадыңыздар.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

құрметті радио тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күнмен тұспа-тұс келген қуанышты жаңалығыңыз немесе сәлемдемеңіз болса, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге міндетті түрде жазыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал бүгін күн жұма, әрі елімізде екше байтарлығы ерекше мерекелер қатары да бар. Атап айтқанда, бүгін 10-шы шілдеде елімізде ветеринариялық жұмыскер күні тойланады. Төрт түліктің бабын жасау мақсатында 10 мыңға жуық маман еңбек етеді. Малдәрігерлердің саны көп көрінгенімен, салада жүктеме жоғары. Үй жануарларын тіркеу, мал басын бақылау, маусымдық екпе жұмыстары кезінде дәрігерлерге жұмыс өте көп. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігі мен жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі цифрландыруға көңіл бөліп, мамандардың жұмысын жеңілдетуге қам жасап отыр. Қазір отандық кәсіпкерлер мал шаруашылығы өнімін 42 елге экспорттайды. Оның ішінде Еуропа одағы елдері, Ұлыбритания, АқШ, Канада секілді мемлекеттер де бар. Олардың азық-түлік импорты мен қауіпсіздік талабы жоғары, сондықтан ветеринарлардың кәсіби білімі мал санына ғана емес, экономикалық әлеуетке де әсер ететіні екі бастан белгілі. Кәсіби мереке қарсаңында сала мамандардың дәл осы мерекемен құттықтаймыз, отбасыларына амандық тілейміз. Ал дәл қазір әуе толқынында Жұматай Ахметжан «Не деген көркемедің» деген әнімен, ізінше Дастан Оразбеков «Қимай сені барамын» каверді өздеріңізге сынады, арна қосылу болсын.

Арыстың балғын сазаны, Каспидің кәделі бекіресі, Аралдың ақ марқасы. Осыны естігенде тәбетіңіз ашылып кеткен шығар, иә? Мұны неге айтып отыр демеңіз, өйткені алдағы жексенбіде елімізде балық шаруашылығы қызметкерлері күні аталып өтеді. Айдынның берекесін арттырып, ел дастарханының ырысын молайтып жүрген барша сала мамандарын келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Бүгінде Қазақстан балық өнімдерін әлемнің 20-дан астам еліне экспорттайды. Ал ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін бірқатар елдерден де балық өнімдері импортталады. Еліміздің балық шаруашылығы жыл сайын дамып, экспорт көлемі де артып келеді. Айта кетерлігі, Балқаш көліне ғана тән балқаш ала бұғасы Қазақстанның сирек кездесетін эндемик балықтарының бірі есебінде тұр. Қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осы тұста әңгімемізді бел ортасынан үзуіміз ләзім екен, себебі жан бауыр тыңдаушыларымыздан келіп жеткен хаттар легі де бар. 5305 аккаунт иесі Барлық Бековтер әулеті мен Сұлтанаевтар әулетіне ақжарма сәлем жолдаймын дейді. Әр шаңыраққа амандық, береке, бірлік пен мол рызық нәсіп етсін. Дендеріңізге саулық, жүректеріңізге тыныштық, әр күніңізге қуаныш сыйласын. Ағайын арасындағы сыйластық пен татулық әрдайым нығая берсін деп өзінің ақжарма тілектерін жолдапты. Келесі тыңдаушымыз Қарақат есімді аккаунт иесі, армысыздар сүйікті радио ұжымы, барша тыңдаушыларға ыстық сәлем жолдаймын. Осы тамаша күнде сүйікті отбасыма, туған туысыма, жақындарыма мен достарыма зор денсаулық тілеймін. Атам бақтылы, әжем Ағманат, сіздерді жақсы көрем, бақтылы әулеті деп жазған екен. Я, қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі әдемі тілектерге біз де қосыламыз. Ал дәл осындай жақсы-жақсы ниет тілектерден кейін, жаңалықтардан кейін әуе толқынында бірнеше әндер әуелемек. Атап айтқанда Бибігүл Қилыхан ата жұрт деп ән шырқайды, ізінше Сәулежан Тағзияұлы сәлем берейін деп әнін

0: даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет, еліңнің өркендеуіне үлес қос.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

Ал қадірлі ғайын, бүгін сіздерді қызықты жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндер сынуға тырыстық. Алда жүрекке жылы әсер қалдыратын әндер легі жалғасады. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Балым Уатханқызы, Қазыналы Толқын қосулы болсын.

аяулы мәні сіздердің тыңдағандарыңыз Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні. Қазақ радиосында құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн дейміз. Сіздер әнім сенедің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-755-33-55. Хабарласыңыздар, жандарыңызға жақын деген әндерді Қазақ радиосы арқылы тыңдап, Қазақ радиосы арқылы шырқаңыздар. Қайырлы күн Қазақ радиосы, жұма қабыл, жұмадағы тілектеріңіз қабыл болсын. Кенжебек пен Мақпал Жүнісованың орындауындағы «Бақытты болыңдар» әнін сұраймын деп біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі міне хатын жолдаған екен. Қазір байланыстағы тыңдаушымызды тікелей толқынға қоссақ. Алло? Алло, амансыз ба? Жақсы, бұл кісімен байланыс үзілген екен. Олай болса, біз қазір «Бақытты болыңдар» әнін тыңдайық, ал сіздер хабарласып хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: Қайырлы күн Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Сіздерді тыңдап келе жатырмыз. Теміржан ағамыздың ауылы мәнін қойып бересіздер ме дейді Гүлім. Жақсы, бұланды қазір міндетті түрде тыңдаймыз. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Алтынай Жорабаеваның орындауында Өмір өзен әнін тыңдағым келеді дейді. Жақсы, әсем әндерді бірге тыңдайық, қал сіздер хабарласыңыздар және өздеріңіздің жандарыңызға жақын деген әндерді бізбен бірге шырқаңыздар. Байланыстағы тыңдаушымыз хабарласып үлгерген, қабылдайық, амансыз ба?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Иә, амансыз ба?
1: Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Иә, Гүлбарам апай.
1: Сіздердің бағдарламаңызды үзбей тыңдаймын, білесіз. Жақсы көремін, өте тамаша бағдарлама. Сондықтан бүгін мен тыңдағым келетін өлең, анау Гүлнұр Оразымбетова деген бір жақсы қызымыз бар ғой. Сол қызымыздың орындауында Туған өлке деген өлең бар ғой. Сол өлеңді берсеңіздер екен. Туған өлке, таныс аймақ, таныс маң деп айтатын өлеңші. Сол өлең. Соны басын ғана білемін әке.
0: Бір шумағын білсеңіз де орындайық, е, бірге.
1: Соны білмеймін ғой. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс бар.
0: Е, тұрсын Жан Шапайдың әні, е.
1: Сол өлеңді.
0: Жақсы.
1: Рахмет сіздерге, еңбектеріңіз жансын.
0: Қойып береміз міндетті түрде. Қазақ радиосымен бірге болыңыз бағдарламаның соңына дейін. Келесі тыңдаушымызды қосыңыз.
2: Алло, Ғалия, сәлеметсіз
0: ба? Амансыз ба?
2: Сәлеметсіз, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, жұмада тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Атыраудан Гүлсім әже хабарласып тұрмын.
0: Иә, Гүлсім апа, рахмет көп.
2: Мен тыңдағым келген ән Тарас Триосының орындауындағы «Жақсы адамдар азаймасын» деген. Осы әннің бір шумағы мен қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы.
2: Жаның маңнан жығылмасын, жақсылыққа

тар күнгелер, онсыз да көп жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Жақсы адамдар, жақсы адамдар.

0: махаббатпен тағдырдың асау ағысын, уақыттың тоқтаусыз жылжуын шебер жеткізген Мұхтар Шаханов пен Шамшы Қалдаяқовтың «Өмір өзен» әні сіздердің тыңдағандарыңыз Алтынай Жорабаеваның орындауында. Ақын бұл өлеңді жалындаған жастық шағында болашаққа деген үлкен сеніммен, өмірге деген үлкен құлшыныспен жазған екен. Бұл ән расында бірден халыққа жеткен жоқ, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Белгілі бір себептермен сахнада да орындалмай ұзақ уақыт бойы ұмытылып қалды. Ұзақ уақыт дегеніміз, яғни 30 жылдан кейін ғана бұл ән өзінің тыңдаушысымен қауышты. Әннің бағын ашып, оған арнайы бейнебаян түсіріп, халыққа кеңінен танытқан Алтынай Жорабаева. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Байланыстағы тыңдаушымызды қосайық, амансыз ба?
1: Амансыз ба?
0: Иә, қалыңыз қалай аға?
1: Мен Көкшетаудан Жантаспын.
0: Иә.
1: Мен сұрайын деген әнім Биғайшан Қазбекованың орындауында Илья Жақановтың «Асылым» деген ән бар ғой, «Асылым».
0: Иә, иә, иә, «Асылым».
1: Соны тыңдайын деп едім.
0: Тыңдаймыз. Әрбір шумағын бірге орындайық, иә, Жантас аға.
1: Қазір толқын ойнап, көлдің бетін тегізетті, көктем келді, нөсерлетті, селдетті, сосын алғартай, Биғайша айтады ғой өзі.
0: Сол Биғайшаның даусын естігім кеп тұр ғой десеңші. Жақсы, Жантас аға.
1: Даусы күшті, даусы отырсыны айту керек.
0: Әрине, дұрыс айтасыз. Қазір ол кісінің орындауында «Асылым» ән тыңдаймыз, екінші тыңдаушымызды. Күтіп тұрген байланысқа қосыңыз, амансыз ба?
2: Саламатсыз ба, айтам.
0: Иә.
2: Мен Алматы облысынан Серік болам.
0: Иә, Серік.
2: Мен бүгін «Өмір күләне бір шәугім шай» деген әнін тыңдағым келіп тұр.
0: Ой, шіркін-ай, бәріміздің де шай ішкіміз келіп кетті ғой. Түскі астың уақыты жақындап қалды. Ал, бірге орындайық.
2: Иә, бір шәугім шай бар еді естерінде, қара шәугім қайнайтын пештерінде, қайран мамам малымып қара терге, таңертең түс

радиосы, Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс тілеймін. Еліміз тыныш болсын, жұма қабыл болсын. Жолыққан қандай жақсы ән тыңдауға бола ма? Мен тұрақты тыңдармандарыңыз боламын. Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласынан Жанар жазып жатыр. Ол ән біздің ән қоржынымызда болса, Жанар міндетті түрде тыңдаймыз. Сәлеметсіздер ме? Үктай Ерниязовтың әні «Сен сүйген ару» Данияр Сағынтаевтың орындауында тыңдағым келеді дейді. Алматыдан Ләйла ханым жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Әнім Сенедің сазды бағдарламасының шығармашылық ұжымына сәттілік тілеймін. Заттыбек Көппосынұлының орындауында сыйластық әнін тыңдағымыз келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылынан біздің тұрақты тыңдаушымыз Дәметкен апа жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Біз бала шағамызбен демалыстан келе жатырмыз. Қызылордадан шығып Балқаш, Астана, Көкшетау, Бурабай демалып келе жатырмыз бала шағамызбен. Бізге жол болсын, әдемі отбасы туралы ән берсеңіздер дейді. Медет жазып жатыр. Жақсы, Медет. Жолдарыңыз болсын, аман есен елге жетіңіздер. Сәтті демалыс болғаны көрініп тұр. Ал біз сіздердің өтініштеріңізді орындап, әсем әндерге кезек береміз. Осымен әнім сенедің бағдарламасы аяқталды. Мен өздеріңізбен дүйсенбігеден қоштасамын. Бір сағат аясында әуе толқында сіздермен бірге болған Қали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Шымкент қаласының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Шымкентте 30 отбасы жаңа баспанаға қол жеткізді. Пәтер кілттерін табыстау рәсімі көрме орталығында өтті. Салтанатты шараға қала әкімі қатысып, қоныс иелерін көптен күткен қуаныштарымен құттықтап, шаңырақтарына амандық пен бақ береке тіледі. Жаңа тұрғын үйлер қайтпас бір шағын ауданда орналасқан. Пәтерлер заманауи құрылыс талаптарына сай бой көтеріп, барлық қажетті инженерлік, коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Баспанаға ие болғандар тұрғын үй кезегінде тұрған әлеуметтік осал санаттағы азаматтар. Олардың қатарында мүгедектігі бар жандар, ерекше қажеттілігі бар балалар тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған азаматтар, толық емес отбасылар және зейнеткерлер бар. Шымкент қаласында тұрғындарды қолжетімді әрі сапалы баспанамен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Шымкенттегі оңтүстік тұрғын алабында ауыз су құбырының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Жоба аясында жаңа құбырлар төселіп, инженерлік желілер тартылып, оңтүстік тұрғын алабындағы 956 үй орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылады. Бұл тұрғындарды сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз етіп қана қоймай, аумақтың инженерлік коммуналдық инфрақұрылымын жақсартуға және коммуналдық қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Таза Шымкент, қалдықсыз қала. Абай саябағында осындай атаумен танымдық кездесу өтті. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткен басқосуға ерікті жастар, студенттер, белсенді азаматтар қатысты. Кездесуде экология департаментінің өкілдері қоршаған ортаны қорғау, ауаның ластануын азайту, қалдықтарды қайта өңдеу және заңсыз қоқыс орындарының алдын алу бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы ақпарат берді. Сондай-ақ қоғамдық бірлестік өкілдері мен экотренерлер жастарға экологиялық сауаттылықтың маңызын түсіндіріп, табиғатты қорғауға белсенді атсалысуға шақырды. Іс-шара соңында қатысушылар саябақта тазалық жұмыстарын жүргізіп, қоршаған ортаны қорғауға өз үлестерін қосты. Шымкенттік спортшылар Азия чемпионы атанды. Қазақстанның Сурда футзал ұлттық құрамасы Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен бірінші Азия чемпионатында жеңімпаз атанып, 2027 жылғы қысқы Сурд Олимпиада ойындарына тарихи жолдама иеленді. Алты ел бақ сынаған додада қазақстандық футзалшылар барлық қарсыласынан басым түсіп, чемпиондық тұғырға көтерілді. Бұл жеңіске Шымкент қаласындағы нөмірі 19-шы мүгедектігі бар адамдарға арналған спорт мектебінің спортшылары Бекзат Әшірбай мен Тұрсынбек Сейдалиев елеулі үлес қосты. Ұлттық құрама сапында ел намысын абыроймен қорғады. Енді Қазақстан құрамасы келесі жылы өтетін қысқы Сурд Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайтын болады. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Шымкент қалалық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алатау қаласында жаңа басқару органдары құрылады. Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте қаланы дамыту және арнайы құқықтық режимді жүзеге асыру мәселелері қаралды. Алатау Сити Эфорити ұйымының мәртебесі бекітіліп, қаланы басқару үшін жедел комитет пен реттеуші комиссия құру туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар жер қатынастары жөніндегі уақытша комиссия құрылмақ. Алатау қаласын дамыту аясында смарт-технологиялар, жасанды интеллект және цифрлық жобалар енгізіліп, ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қала 2040 жылға дейінгі даму стратегиясы мен ұзақ мерзімді жоспар негізінде дамитын болады. Қазақстанда отбасында күш көрсеткен адамдарға сот шешімімен психологиялық түзету курсынан өту міндеттелуі мүмкін. Бұл бастама тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған. Биыл мұндай шаралар 1000-нан астам құқық бұзушыға қолданылып, полиция 43000-ға жуық қорғау нұсқамасын берген. Мамандардың айтуынша, зорлықтың себебін анықтап, агрессорлардың мінез-құлқын өзгерту маңызды. Осы мақсатта арнайы түзету бағдарламалары енгізілуде. Астанада күннің суы мен су айдындарындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдері күн сайын профилактикалық рейдте жүргізіп жатыр. Оның барысында тұрғындарға ереже түсіндіріліп, арнайы жадынамалар таратылады. Сондай-ақ мамандар судағы қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертті. Құтқарушылар азаматтарды тек арнайы жабдықталған орындарда шомылып, балаларды қараусыз қалдырмауға және тыйым салынған аумақтарға бармауға шақырады. Батыс Қазақстан облысында құрылтай сайлауына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Сайлау кезінде 14 аумақтық және 488 учаскелік комиссия жұмыс істейді. Олардың құрамында 3000-нан астам мүше бар. Сайлаушылар тізіміне 18 жасқа толатын 2000-ға жуық азамат қосылады. Ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін де дауыс беруге қажетті жағдайлар жасалған. Ертеңнен бастап Талдықорған Өскемен учаскесі ақылы болады. Оның ұзындығы 773 шақырым. Жүргізушілер үшін тегін баламалы бағыт сақталады. Жолақы көлік түріне байланысты 117 теңгеден 25000 теңгеге дейін өзгереді. Алдын ала төлем жасағандарға төмен тариф ұсынылады, сондай-ақ айлық және жылдық абонементтерде қол жетімді. Димаш Құдайберген Алтай түркі әлемінің алтын бесігі фестивалінде өнер көрсетеді. Шара Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында басталды. Бағдарламада этномәдени іс-шаралар, қолөнершілер жәрмеңкесі, шеберлік сабақтары, ұлттық спорт ойындары қамтылған. Концерттің басты қонағы Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген, бұдан бөлек шет елдерден келген танымал әншілер өнер көрсетеді. Фестиваль өңірдің тарихи-мәдени мұрасын танытып, туризмді дамытуға бағытталған. Франция әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Түнде бұл құрама Мароккомен ойнап, 2-0 есебімен жеңді. Гол авторлары Килиан Мбаппе және Усман Дембеле. Енді Дидье Дешам шәкірттері жартылай финалда Испания Бельгия жұбының жеңімпазымен кездеседі. Бұл матч бүгін түнгі 12-де болады. Бұдан басқа алдағы күндері Норвегия, Англия мен Швейцария, Аргентина мен бақ сынайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Валюта бағамына келсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градусқа дейін көтеріледі. Өскемен Семейде 31, Қарағанды Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Маңғыстау облысы бойынша алаяқтық қылмыстардың алдын алу жұмыстары туралы болады. Осы тақырып жөнінде Маңғыстау облыстық прокуратурасының басқарма прокуроры Нұрбек Сүлейменовпен телефон арқылы алған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазіргі таңда Маңғыстау облысында алаяқтықтың ең көп кездесетін түрлері қандай?
2: Қазіргі уақытта аймағымызда ең көп кездесетін алаяқтықтың түрлеріне біз мысал ретінде айта кететін болсақ, олардың бірі интернет саудадағы алдау болып табылады. Мысалы, OLX, Колеса, Инстаграм сияқты платформаларда жоқ тауарды арзан бағаға ұсынып, алдын ала төлем ету немесе төлем ақыны алып байланыс үзеді. Бұдан бөлек, қазіргі уақытта ең көп тараған түрлерінің бірі алаяқтықтың бұл банк қызметкерімен деп хабарласу. Өзін ұлттық банктің немесе екінші деңгейлі банк қауіпсіздік қызметінің өкілімін деп таныстырып, картаңызды бұғаттаудан құтқару немесе несие рәсімделді деп қорқыту. Олар сотта ақшаны қауіпсіз есепшотқа аударуды немесе SMS кодты сұрайды. Осыған ұқсас бізде инвестициялық алаяқтық әлеуметтік желілерде немесе сайттарда Каспи, Қазмұнайгаз немесе басқа да ірі компаниялардың акцияларын инвестиция салып тез байыңыз деген жалған жарнамалар арқылы алдайды. Бұдан басқа жалған қайырымдылық әлеуметтік желілерде ауыр науқас балаларға немесе қиын жағдайда тап болған адамдарға арналған жалған фото, бейне материалдар мен шот нөмірлерін таратады. Бұдан басқа тағы да ең көп тараған түрлеріне бізде фишингті жатқызу болады. Бұл дегеніміз жалған сілтемелер, яғни WhatsApp, Telegram немесе әлеуметтік желілер арқылы мемлекеттік жәрдемақы алу, лотерея ұтысы немесе танымал дүкендерден жеңілдіктер ұсынатын жалған сілтемелер жіберу. Ол сілтеме арқылы банк картасының деректерін ұрлайды. Осы аталғандар бізде ең көп тараған алаяқтардың бірі болып табылады аймағымызда.
1: Соңғы уақытта алаяқтық қылмыстардың саны қалай өзгерді?
2: Ағымдағы жылдың өткен кезеңінен бастап бізде алаяқтық 20%-ға азайған, ал оның ішінде интернет алаяқтық 6.13%-ға көбейген. Яғни бұрынғы жылғы салыстырғанда бізде жалпы алаяқтықтың саны 261 тіркелген, ал интернет алаяқтықтың 136 фактісі тіркелген. Жалпы алаяқтық бізде азаюда, ал интернет алаяқтық бізде өсу тенденциясын көрсетуде. Сонымен қатар Маңғыстау облысында интернет алаяқтықтың құрбандары болған жәбірленушілерге антифрод орталық жүйесі арқылы 24 миллион теңге көлеміндегі ақша қаражаттары кері қайтарылған. Бұдан басқа облыс прокуратурасы мен интернет алаяқтықтың алдын алу мақсатында жоба жасақталып, көрсетілген мерзімге сәйкес тиісті профилактикалық шаралар қабылдануда.
1: Алаяқтардың құрбаны болмау үшін азаматтарға қандай кеңес бересіз?
2: Ең көп таралған алаяқтық бұл интернет алаяқтық болып табылады. Сол себепті азаматтарға карта деректерін ешкімге бермеңіз, бермеу қажет. Себебі банк картасының нөмірін, жарамдылық мерзімін және де артқы жағында үш таңбалы кодын ешкімге айтпау қажет. Бұдан басқа құпия кодтарды бермеу қажет. Яғни SMS кодтар мен парольдар сіздің ақшаңыздың кілті болып табылады. Оларды ешкімге, әсіресе телефон арқылы жібермеу қажет. Сонымен қатар күмәнді сілтемелерге өтпеу қажет. Яғни бейтаныс адамдар жіберген немесе әлеуметтік желілердегі жеңілдіктер мен ұтыс ойындар туралы күдікті сілтемелерді баспау қажет. Және де алдын ала төлемеу жасамау қажет. Сатып алғанда немесе қызметке ақша аударар алдында сатушының сенімділігін тексеру қажет. Жедел рәсімдеу немесе жеңілдік деген желеумен алдын ала ақша аударуды талап етсе сақ болу қажет. Сонымен қатар өзіңіздің жеке басыңызға тиісті құжаттардың деректерін бермеу қажет. Яғни бұл жерде жеке куәліктің РСН нөмірлерін және басқа да нөмірлерін айтпау қажет. Осы ең басты алаяқтардың қорғануының басты ережелері болып табылады.
1: Егер адам алаяқтардың құрбаны болса, ең алдымен не істеу керек?
2: Егер азамат немесе азаматша алаяқтықтың құрбаны болған жағдайда, ең біріншіден бұл полиция органына арызбен жүгіну қажет. Яғни полиция органдарына арызды қабылдай отырып, дереу қылмыстық істі тіркейді. Одан әрі бізде қазіргі уақытта антифрод жүйесі құрылған. Яғни антифрод жүйесі бұл, егер де адам жәбірленушінің ақша қаражаттары басқа есепшотқа аударылған жағдайда, оны сақтап қалуға мүмкіндік береді аталған жүйе. Сол себепті егер де алаяқтың құрбаны болған жағдайда, бірден тез арада полиция органдарына арызбен жүгіну қажет.
1: осы жағдайда мысалы интернет немесе телефон алаяқтарын табу мүмкін бе? Қаншалықты нәтиже болады? Біз көбінесе бұған дейінгі осы алаяқтықтармен қазіргі жетілген жасанды интеллекті пайдаланатын телефон, интернет алаяқтықты табу мүмкін бе?
2: Қазіргі уақытта бізде бүкіл ішкі істер министрлігінде, яғни жергілікті полиция департаментінде киберпол қызметі құрылған. Яғни бұл қызмет тікелей интернет алаяқтармен күресу үшін құрылған бөлімше болып табылады. Әрине оларды табудың мүмкіншілігі бар, бірақ көбінесе біздің азаматтар тез арада хабарласпайды алаяқтардың құрбаны болған кездері. Сол себепті оның алдында атап өткендей, ең біріншіден алаяқтықтың құрбаны болған жағдайда тез арада полиция органдарына жүгінсе, оның ізін суытпай полиция органдарымен аталған интернет алаяқтарды табуға мүмкіншілік болады. Яғни ақша қаражаттары қайда аударылды, кімге аударылды, сол арқылы ізін суытпастан соңғы ақша қаражатын алған тұлғаны анықтап, оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкіншілігі туындайды.
1: Алаяқтық жасаған қылмыскерге заң бойынша қандай жаза қолданылады?
2: Жалпы бізде алаяқтарға қатысты қылмыстық жауаптылық Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабында көзделген. Яғни бізде баптың атауы алаяқтық. Бұл жерде ең жоғарғы жаза ретінде бізде 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын айыру көзделген.
1: Маңғыстау облысы құқық қорғау органдары алаяқтардың алдын алу үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
2: Жалпы облыс прокуратурасы алаяқтықтың алдын алу мақсатында бірқатар шараларды қабылдаған. Яғни бұл жерде біз жергілікті әкімдікпен бірге, жергілікті полиция департаментімен бірге бірқатар профилактикалық іс-шараларды өткізген. Оны атап кететін болсақ, бұл адамдардың көп шоғырланатын орындарында интернет алаяқтықтың, жалпы алаяқтықтың алдын алу мақсатында профилактикалық шаралар жүргізді. Бұл ойын сауық кешендерінде, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, ауруханаларда және тағы да басқа осы тектерде. Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде бірнеше рет жастар сарайында студенттерге Троппер және Драховодске қатысты қолданатын жауапкершілік туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Маңғыстау телеарнасында алаяқтық тақырыбында түсіндірме форматындағы сұхбаттасу жүргізілді. Жүйелі түрде атап өткендей полиция департаментімен бірге бейне дайджестер жарияланып, осылайша азаматтар интернет алаяқтықтың, жалпы алаяқтықтың жаңа түрлері мен әдістері туралы ақпаратпен қамтылады. Одан бөлек осы тектес жасанды интеллект арқылы бейнероликтер түсіріліп, ол облыс прокуратурасының жергілікті әкімдіктерде, басқа да әлеуметтік желілерде жарияланған. Бұдан басқа коммуналдық қызмет тіркеулерінде интернет алаяқтықтың алдын алу бағытталған шаралар туралы ақпараттар жазылып таратылған. Сондай-ақ еңбек ұжымдарында интернет алаяқтықтың және жалпы алаяқтықтың түрлері туралы профилактикалық түсіндірме түріндегі шаралар жүргізілген.
1: Дроперлік үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Енді банк картасын банктік шоттан немесе мобильді банкингке қол жетімділікті бөтен адамға заңсыз пайдалануға берген азаматтар жауапқа тартылуы мүмкін. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті 2-ші жедел басқармасының басшысы Ардақ Белгібаева мәлімдеді. Спикердің айтуынша, жаңа норма банктік шотқа төлем картасына немесе сәйкестендіру деректеріне қол жетімділікті заңсыз беру, ұсыну және алумен қатар оларды заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін пайдаланылғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейді. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама. Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.

жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Арма радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Өркениет тарихында кейде бір ғана адам тұтас дәуірдің ойлау жүйесін өзгертіп жібереді. Ол жаңа мемлекет құрмауы мүмкін, соғыс ташпауы мүмкін, бірақ оның сөзі, идеясы ғасырлар бойы адамдардың ақыл ойына әсер етеді. Осындай тұлғалардың бірі Ибн Рушд. 12-ші ғасыр Андалусия аймағы, Кордова шаһары. Бұл қала сол дәуірде мешітпен ғана емес, кітапханалармен, ғылыми пікірталастармен танылған. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейтін жақсы сөз бар. Ибн Рушд дәл осындай ортада қалыптасты. Ол Мәлики мазхабының діни құқық жүйесін жетік меңгерген қазы болды. Бірақ тарихта ол ең алдымен ғылымды жүйелеген ойшыл ретінде қалды. Ибн Рушд философ, дәрігер, астроном, математик, теолог, саясаттанушы. Ол Аристотельдің еңбектерін жай ғана түсіндірген жоқ. Ол философияны дінмен астасқан, ақыл арқылы ақиқатты танудың заңды жолы екенін дәлелдеді. Оның басты жаңалығы ақыл мен уахиді қарсы қоймау болатын. Яғни ақыл адамның ойлау қабілеті болса, уахи Құдайдан келген ақиқат. Ойшылдың айтуынша, екеуі бөлек-бөлек дүние емес, шындықты танудың екі түрлі жолы ғана. Бұл ой орта ғасырлық адамзат өркениеті үшін революциялық тұжырым еді. Ибн Рушдтың Аристотель шығармаларына қатысты жазған түсіндірмелері кейін латын тіліне аударылып, Еуропадағы университеттерге жол тартты. Нәтижесінде бірнеше ғасыр бойы Батыс Еуропа Аристотель шығармаларын Ибн Рушдтың түсіндірмесімен оқыды. Соның көзімен қарады. Сондықтан да ол Еуропада Аверойс деген атпен танымал болды. Ибн Рушдтың ең даулы идеясы ақылдың дербестігі туралы көзқарасы еді. Ол философиямен шұғылдану дінге қарсы емес, керісінше Құдай жаратқан әлемді танудың бір жолы деп есептеді. Оның пікірінше әр адам өз қабілетіне қарай ақиқатты таниды. Біреу мәтін арқылы, ал біреу ақыл арқылы. Ойшылдың надандық қорқыныштың анасы, ал қорқыныш өшпенділікті тудырады деген сөзі тек 12-ші ғасырға ғана емес, бүгінгі заманға қарата айтылғандай. Медицинада Ибн Рушд Китаб аль-Кулият еңбегін жазып қалдырды. Ол бұл еңбегінде адам ағзасын бір тұтас жүйе ретінде қарастырды. Аурудың себебін жеке мүшеден емес, жалпы организм тепе-теңдігінің бұзылуынан іздеді. Бұл көзқарас кейінгі клиникалық медицинаның негізіне айналды. Орта ғасырда Париж бен Падуя университеттерінде бұл кітап бірнеше ғасыр бойы оқытылды. Астрономияда Ибн Рушд Птолемей жүйесін сынға алды. Ол аспан денелерінің қозғалысы тек математикалық есеп емес, физикалық себепке бағынуы тиіс деді. Яғни аспан механикасын философиялық тұрғыдан қайта ойлауға тырысты. Бұл көзқарас кейін Коперник пен Галилей дәуіріндегі ғылымға жол ашты. Физикада ол қозғалыс пен күш ұғымдарын талдап, табиғаттағы заңдылықтар тұрақты болатынын айтты. Табиғат кездейсоқ емес, ақылмен түсінуге болатын жүйе деп есептеді. Ибн Рушд психологияда ақыл туралы жаңа тұжырым ұсынды. Ол интеллектіні жеке адаммен ғана шектемей, әмбебап ақыл идеясына дейін көтерді. Бұл ой кейін еуропалық философияда үлкен пікірталас тудырды. Ал саясатта Ибн Рушд Платонның мемлекет еңбегін талдай отырып, қоғамды әділетпен басқару үшін білім мен парасат шешуші рөл атқаратынын айтты. Оның ойынша надан билік өркениеттің басты жауы. Ибн Рушд өз дәуірінде көп қуғындалды. Оның кітаптары өртелді, өзі оқшауланды. Бірақ қанша кітапты өртесең де, идеяны өртей алмайсың. Себебі ол мәңгі жасайды. Ибн Рушд қайтыс болған соң оның еңбектері Батыс Еуропада қайта түледі. Авероизм ағымы пайда болып, бұл ағым қайта өрлеу дәуірінің, яғни Ренессанстың, кейінгі ғылыми революцияның философиялық іргетасына айналды. Ойшылдың ақылды қолданудан бас тартқан қоғам, өз болашағынан бас тартқан қоғам деген сөзі бізге дайын жауап емес, ойлануға деген жауапкершілікті жүктейді. Сондықтан Ибн Рушд тек ислам өркениетінің ғана емес, күллі адамзаттың ой еркіндігін қорғаған тұлға. Хабарды дайындап мәтінін оқыған Жанболат Шәкім, әуенмен әрлеп эфирге ұсынған Сағыныш Аманбай.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін бекітті. Оған 186 кандидат енгізілген. Тиісті шешім партияның үшінші кезектен тыс съезінде қабылданды. Съез қатысушыларының айтуынша, кандидаттар тізімі қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жасақталған. Тізімді таныстырған партия өкілдері кандидаттардың құрылтайда Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасын ұсынып, онда белгіленген басым бағыттарды жүзеге асыруға атсалысады. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылында қатты желден мұнара дүкен үстіне құлаған. Салдарынан 3 адам жарақат алған. Аймақ әкімдігінің мәліметінше оқиға орнында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері авариялық құтқару жұмыстарын жүргізген. Сондай-ақ қатты желден ауылдағы бірнеше нысанға зақым келген. Өңір басшысы Асхат Шахаровтың тапсырмасымен жағдайды бақылауға алу және қажетті шараларды үйлестіру үшін облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Елеуов жетекшілік ететін төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия құрылды. Қазір мамандар бүлінген объектілерге келтірілген шығын көлемін анықтап жатыр. Аудан орталығында электр энергиясы мен ұялы байланыс қызметін қалпына келтіру жұмысы жүргізілуде. Астанада қоқыс полигонынан шыққан өртті сөндіру жалғасуда. Бұл жұмысқа барлығы 90-ға жуық жеке құрам қызметкері мен 40-тан астам техника жұмылдырылған. Жану ошақтарына инертті материалды жеткізу үшін полигонның батыс жағынан ұзындығы шамамен 200 метр болатын уақытша үйінді жол салынған. Жағдай төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында. Елімізде электронды сауда алаңдарында сатуға тыйым салынған және шектеу қойылған тауарлар тізімі бекітілді. Оған қару-жарақтың жекелеген түрлері, темекі және темекі өнімдері, этил спирті мен алкоголь, дәрілік заттар, медициналық бұйымдар енгізілген. Құзыретті мемлекеттік орган құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартады. Ведомство мүдделі мемлекеттік органдардан тиісті ақпараттың түсуіне қарай тізімді жаңартып отырады. Жаһан жаңалықтарынан Солтүстік Корея ядролық күштерін сапалық және сандық тұрғыдан нығайту, сондай-ақ әскери инфрақұрылымды түбегейлі жаңғырту туралы ресми шешім қабылдады. Тиісті директивалар Корея Еңбек партиясы орталық әскери комитетінің бірінші кеңейтілген отырысында бекітілген. Жиын ел көшбасшысы Ким Чен Ынның төрағалығымен өткен. Жиынға Корея Халықтық Демократиялық Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғары әскери басшылығы мен Корея Халық армиясының корпус қолбасшылары қатысқан. Кездесу барысында Корея түбегіндегі қазіргі әскери саяси жағдайға жан-жақты талдау жасалған. Дағыстанның оңтүстігін су басып жатыр, нөсер жаңбыр лай көшкінін тудырған, соның салдарынан жолдар жабылып, 60 елді мекенмен көлік қатынасы үзілген. Тағы 62 ауылда 36 мың адам электр жарығынсыз отыр. Улучай өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп, жақын маңдағы бөгет толығымен бұзылған. Билік табиғи апат аумағындағы тұрғындарды қауіпсіз жаққа жол көшіріп жатыр. Үкімет тасқын салдарымен күреске 4,5 миллиард рубль бөлді. Спорт жаңалықтарынан еліміздің атынан таэквондодан әлем кубогына кімдердің қатысатыны белгілі болды. Оңтүстік Кореяның Чхунчхон қаласында 14-16 шілде аралығында өтетін байрақты бәсекеде 8 қазақстандық спортшы бақ сынайды. Олардың қатарында Мақсат орынбасары Абдурахман Марипов, Ануар Мұхаммед Кәрімов, Батырхан Көсетов, Камила Аймұқашева, Аида Тәукенова, Аружан Найманбаева, Нұрай Қазынабек бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алматыда да күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 31 градус ыстық, Қарағанды, Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Қазақ радиосында бенефис, ақын шығармашылығы.

Мақсат Базарбаевтың орындауында сіздер ақын Серікзат Дүйсенғазының сөзіне жазылған Мәлік Медет Салықовтың әні «Мөлдіреген жанарын» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей толқында «Бенефис» бағдарламасы. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай. Дәл осы бүгінгі бағдарлама Медет Салықовтың шығармашылығына арналады. Ал алда тамаша әндер бірге тыңдаймыз. Осы әндерді қойып отырған әріптесім Назым Еркінқызы.

аяла мөлдіреген жанарың, тағы да басқа керемет жібек сезім, біздің Қазақ радиосынан беріліп жүрген байтақ елім тамаша әндердің авторы, композитор Медет Салықовтың шығармашылығына арналған бенефис бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Медет Салықов, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, сазгер. Бірнеше әндері біздің Қазақ радиосында міндетті түрде үнемі шырқалып жүреді және тыңдаушының жүрегінен орын алған тамаша әндер десек болады. Дәлірек айтсақ, өнерге кеше келген, бүгін келген композитор емес, Қазақ радиолары ұйымдастырған хит шерудің де жеңімпазы, саз әлемі жылдық үздік ән иегері, көптеген әндері халыққа танымал және сонымен қатар жұбайымен бірге ән орындап өнерлі отбасы тележобасының да бас жүлде иегерлері Салықовтар отбасы ретінде танымал. Дәл қазір Туған жер деген әнді Аламан тобының орындауында тыңдайық.

қадірлі тыңдаушылар, сіздер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші сазгер Медет Салықовтың әндерінен концертті тыңдадыңыздар. Бенефис бағдарламасы алысымен аяқталды. Ары қарай концерт бағдарламамыз жалғасады. Қазақ радиосы қосулы болсын. Тікелей толқында сіздермен бірге тамаша көңіл-күй сыйлауға асығудамыз.

негізгі әнін Матин Молдрахманов кавер нұсқада шырқап өтті. Иә, дәл осы сағатта кавер музыкадан арнайы концерт, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Өздеріңіздің жүректеріңізде, көңілдеріңізде сақталып жатталып қалған әндерді басқаша орындауда бірге тыңдайық.

досым, жырақтама Азамат Ашмақын осы бір тамаша әндіде кавер нұсқада шырқап өтті. Ары қарай Салтанат Меңдіғалиева «Іңкәрім-ай» деп жалғастырады. Ал осымен біз бүгінгі бенефис шоу бағдарламасының кавер музыка сағатын аяқтаймыз. Сағат 16:00 жаңалықтар, одан кейін өздеріңізбен ақ тілек құттықтау бағдарламасында қайта жолыққанша сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Назым Еркінқызы.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
3: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқаларым анамыз ауырып қалды. Қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозды жіберіңіздер. Мен осы саумалды күнде естіп отырмын. Соның бір жәрдемі тесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосаумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Адамына тапсырып берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауырады деді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш. Неосаумалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
3: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
2: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

таулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: ғажайып күй деген тамаша әнді бүркіт кавер нұсқада шырқады. Баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Жергілікті уақыт 16:14 дәл осы уақытта тікелей эфирдегі ақ тілек құттықтау бағдарламасы өзінің жұмысын бастап жалғастырады. Бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және 8700-755-3355. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, бірден әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отқан тыңдармандар, ақтілек бауырымдар, сендер сармасталық денсаулығыңыз мен өмір жасаңыз ұзақ болсын.
0: Рахмет, иә, есіміңіз?
1: Әкен хан, бүгін менде екі бірдей қуаныш. Бірінші ақтілек бауырымдан бастайын. Жиенім Сарбасов, Асман, Тағылген ұлының жары, Гүлнар келін туған күні. Гүлнар туған күні ұзақ болсын, ауылыма балдан қызымын көр. Немересі көбересі жұмыста абай ауылынан нағашым асыға жансыға Исмағамбетов ауылы.
0: Тамаша.
1: Сырымтау қаласында ауруханасында медбике болып істейтін Қазақ Бергенова Тұрақбайқызы Гүлшаттың туған күні. Гүлшат туған күні құтты болсын, өмір жасына ұзақ болсын, ауылына дүниеде бақытты бол. Әрқашанда халыққа қызмет көрсетіп дені сау болсын. Тілек қойып шақырды абай ауылынан қазақ радиосының Алпысбай Жансара Исмағамбетов әулиеті. Жақсы бір ән бересің, рахмет.
0: Жақсы, міндетті түрде қойып береміз. Ардақ мырза, ал бізге хаттар да бар екен, келіп түсіп жатқан. Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы дейді. Біз бала шағамызбен демалыстан келе жатыр едік. Бізге жол болсын, әдемі ән болса, отбасы туралы. Қызылорда қаласына кетіп барамыз. Келіншегім Сандуға, жылдарым Мәди, Аликошым және Нұрым, мен сендерді жақсы көремін, әкелерің медет деп жазған екен. Қызылордадан шығып Балқаш, Астана, Көкшетау және Бурабайға барып демалып жатпақ біз, өтініш. Тамаша бір ән қойып берсеңіздер деп жазған екен. Міндетті түрде қойып береміз. Тағы да қоңырау шалып отырған тыңдаушымыз болса, әуе толқынына қосайық. Байланыс үзіліп кеткенге ұқсайды. Жақсы, олай болса, періштем деген тамаша әнді қабыл алыңыздар.

0: бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирдің нөміріне хабарласып, хат жазып, WhatsApp желісіне де өздеріңіздің ақжарма тілектеріңізді ақтара отырыңыздар. Тағы да біздерде хаттар бар. Кеш жарық Қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай? Сіздер арқылы бүгін Сайрам ауданы Ақсукент ауылы Мұса Жәлел көшесі 49 үйдің тұрғыны менің анамның 70 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтасақ деп едік. Әлемдегі бар жақсыны тілегіміз келеді, әрдайым жанымызда қартаймай жүре берсе екен дейміз дейді. Иә, анаппақ тілектен жаралған бұл өмір, анадан нәр алған осынау тіршілік иесі әз ана ақ тілек ағарман дей отыра анаңызды бізде туған күнімен құттықтаймыз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Есіміңіз болады, қай өңірден хабарластыңыз?
1: Мен Көкшетаудан Жантас деген.
0: Қандай қуаныш?
1: Менде қуаныш болғанда әскерде бірге болған Батыр Бейсенов деген жігіт патшаның туған күнін өткізу деп мен ала алмадым. Соның туған күні құтты болсын, батыр өмірі ұзақ болсын, жасай бер, әскерді еске түсіріп анда санда кездесіп
0: қаламыз. Саған
1: ән дегенім мынау Биғайшан Қазбекованың орындауында Илья Жақановтың әні. Асылым, асылым. Көздің бетті тербетті, көктен белдің өсерін өтті, жел кетті де басталады, көктенді дембірге келесік.
0: Жақсы, рахмет, міндет түрде ол ән орнымызда болса қойып береміз. Сонау отан қорғаған кезде әскер қатарында бірге болған сіздің досыңыз ол әнді тыңдайды деген ойдамыз. Жалпы сіздің сәлемдемеңізді тыңдады деген ойдамыз. Хат жаза отырыңыздар, 8-700-755-33-55 тікелей эфирге де хабарласыңыздар. Дәл қазір Бағдат Сәмединова бақыт тілеймін деп ән шырқайды.

Бағдат Сәмединова бақыт тіледі. Баршаларыңызға біз де бақыт тілейміз. Және келіп түсіп жатқан хаттармен ақ тілек бағдарламасын жалғастырайық. Құрметті Қазақ радиосының ұжымы, сіздерді 105 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз деп басталған екен рахмет. Сіздерге шығармашылық өрлеу тілейміз. Сіздердің әуе толқындарыңыз арқылы әулетіміздің ең баталы ақсақалы, ұлт азаттық қозғалысының көшбасшысы, халық батыры Амангелді Имановтың немересі Амангелдиев Батырлан Рамазанұлын 80 жасқа толып отырған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Батырлан Рамазанұлы техника ғылымдарының кандидаты, белгілі математик инженер, Қазақстан Республикасы ғылым академиясында маңызды ғылыми жобаларды басқарған ғалым. Саналы ғұмырын ғылым білімге арнаған атамызға тек мықты денсаулық тілейміз. Лида апамызбен қол ұстасып, ғасыр ордасы болуына жазсын. Ортамызда алып бәйтеректей аман есен жүре беріңіз деген тілегімізді білдіреміз. Ізгі тілекпен Сұлтанов Дүйсеніңіздің балалары Салтанат, Толқын, Берік, Тоғжан, Ерсін, Фараби деп білерсіз деп жазған екен. Олай болса, қазіргі шырқалатын әсем ән өзіңізге арналады. Серік Ибрагимов аға деп ән шырқайды. Қабыл алыңыз туған күніңізбен.

иә, ағалар аман болсын дейміз. Ал біз ары қарай хаттармен тағы да жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Бүгін Ырғыз ауданынан Хамит досымызды туған күнмен құттықтасақ деп едік. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпей, ақжарқын мінезіңізбен айналаңызға қуаныш сыйлайтын, өз ісіне адал отбасының берекесімен тірегі болып жүрген азаматсыз. Қазақ ойл автожанармай құю бекетінде бас кассир ретінде өз ісіңізге жауапкершілікпен қарап, әріптестеріңізге үлгі болып келесіз. Қалыгүл екеуіңіздің шаңырақтарыңыз шаттыққа, махаббатқа және мол мерекеге толы болсын. Үш ұл мен аяулы ханшайым қыздарыңыздың қызығын көріп, олардың әр жетістігіне қуанып, ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Құттықтаушы достарыңыз саламат: Тимур, Еркебұлан, Аманжан, Беркін, Азамат, Нұркен және келіншектері де осы тілекке қосылады деп жазған екен. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Бүгін Сайрам ауданы Ақсукент ауылы Мұса Жәлел көшесі 49 үйдегі аяулы анамызды туған күнімен құттықтаймыз. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Әрдайым жанымызда қартаймай жүре берсе екен. 70 жас, мерейлі тойыңыз құтты болсын дейді тілек білдіруші балалар деп жазған екен. Жақсы, олай болса осындай әдемі әндердің соңын Толқын Сабирова «Жүрек» деген әнмен жалғастырады.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Иә, ақ тілек құттықтау бағдарламасын ары қарай сабақтаймыз. Тағы да хаттар бар. Сүйікті адал жарым Адилова Әсем Әділқызы, сені туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, мол бақыт, салиқалы, берекелі ұзақ өмір тілейміз. Отағасы Лам балапандарың Қаракөз, Хадия, Сұлтан, Бейбарыс арамызда осылай әрқашан жарқырап жүре бер. Осы балапандарымыздың жақсылықтарын, жетістіктерін бірге көруді Алла нәсіп етсін деп жазған екен. Әсем Әділқызы, өзіңізге туған күніңізбен дейміз. Тағы да хаттар бар. Сәлеметсіздер ме, аман есенсіздер ме, немерем Ахметқали Әбдіғадыр және атасы Ахметқали Жауғаштылының бүгін туған күндері. Денсаулық, күш қуат, балалық бақыт сәттілік тілеймін. Құттықтаушы Нәренбаевтар әулеті деп жазған екен. Қайырлы күн Қазақ радиосы, сіздер арқылы келінім Гүлсімді жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймын. Мықты денсаулық, еңбегіне жеміс тілеймін. Отбасы аман есен болып, жан келді мен бақытты баянды ғұмыр сүріңдер. Немерем Әрсен үлкен жігіт болсын, сендерді жақсы көрем. Және тілек білдіруші әке, анаң, қарындасың, айым жиен, Санжар бір ән қойып берсеңіздер, рахмет деп жазған екен. Иә, құттықтаймыз, туған күндеріңіз құтты болсын дейміз. Әрдайым осындай көңіл-күйде, қуанышта Қазақ радиосы қосулы болып, біздің ақжарма тілектерін соңынан жолданатын әсем әндерімізді қабыл алып отырыңыздар. Тағы да Арыс қаласынан Мырзалиев Арысбай Мырзаның бүгін туған күні, 49 жасқа толып отыр. Құттықтаушылар, туған туысқандары, жақын жоқтары, Арысбайға әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Дені сау болып, жасына жас қосыла берсін деп жазған екен. Осы әдемі құттықтаудың соңын ары қарай Садыр Әден «Бақыт» деген әнімен жалғастырады. Бақытты болыңыздар.

бақыт деген әрдайым қастарыңызда, жандарыңызда болсын. Ал бізге тағы да хаттар бар келіп жатқан. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Кеше досым Атырауда тұратын Ержанов Ерлан 58 жасқа толған еді. Туған күнімен құттықтай отырып, зор денсаулық тілеймін. Жолдас екеуі бір жастықта қартайсын. Жолдасы ауырып қалған еді. Айгүл жазылып кетті. Сәлеммен Сағынбай Гүлжан, махаттан сәлем, дос туралы бір тамаша ән болса деп жазған екен. Иә, сауығып кетіңіздер, шипасы болсын дейміз. Миялы селосында тұратын сыныптасым Раушан Гүлді туған күнімен құттықтаймын. Қазақ радиосы қайырлы күн, бар жақсылықты тілеймін. Немере жиендерінің қызығына бөленіп, аман есен жүруіне тілекшімін. Тілек білдіруші Нұрбағыт Жанзия деп білерсіздер деп жазған екен. Тағы да хаттар бар. Кеш жарық Қазақ радиосы, сіздер арқылы Тараз қаласының тұрғыны Жиеншар Мансұр Азаматұлын бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Кіп кішкентай тәп-тәтті балапан, болашағың жарқын болсын. Ат ұстайтын, ел басқаратын ер азамат болып өсе бер. Халықтың сүйікті ұлы бол. Денсаулығың мықты болсын. Жасыңа жас қосылып, Жамбыл атамыздың жасын берсін. Абай атамыздай үлкен тұлға бол. Азамат Ақмаралдарының алғашқы туған күні құтты болсын. Сәкен жезде, Тәтенгүл әпке немерелеріңіз Мансұрдың қызығына бөленіп, шөбере шөпшек сүйе беріңіздер. Ізгі ниетпен түп нағашы Бақыт Жадыралықызы Жандияр Данияр ұлы деп жазған екен. Олай болса құттықтаймыз, және осындай әдемі тілектердің соңын Жұбаныш Жексенұлы достар үшін деп жалғастырады.

Ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы. Сіздер арқылы Алматы қаласында тұратын бауырымыз, ақылшымыз Әбіл Мәжінұлы Мұрат ағамызды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына береке, өмірдегі бар жақсылықтарды тілейміз. Тілек білдіруші қарындастары, інілері және барлық Әбеновтар әулеті осы тілекке қосылады деп жазған екен. Тағы да хаттар бар. Ырғыз ауданынан Айдай Айсұлуымыздың 37 мүшел жасы құтты болсын. Сен керемет өнер мектебінің домбыра жетекшісі, шәкірт тәрбиелеп жүрген білікті ұстазсың. Домбыраның құлағында ойнайтын өнермен көпшілікке үлгі болып, ұлттық өнеріміздің өркендеуіне өз үлесіңді қоса бер. Тәрбиелеп отырған ұлдарың еліңнің тірегі, халқының мақтанышы бола берсін. Ізгі тілекпен жаныңа жақын құрдас достарың Алтынгүл Самал, Қалыгүл Жайнар, Назерке Нұржайнар, Айбану Ақмарал және құрдас жолдас жігіттерің дейді. Жаныңа жақын жандар Алтынгүл Самал Қалыгүлдердің атынан тамаша бір ән қойып берсеңіздер дейді. Жақсы, міндетті түрде қойып береміз. Осымен бүгінгі біздің тікелей эфирге берілген уақытымызда өзінің соңына келіп жетіп қалды. Дәл бүгін 10 шілдеде іңгәлап дүние есігін ашқан тыңдаушылардың барлығын құттықтаймыз. Шаңырақтарыңыздан шаттық үзілмесін. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Назым Еркінқызы, аман сау болайық.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысуға өтінім қабылдау 13 шілдеден басталады. Құжаттарды egov.kz порталы немесе egov mobile мобильді қосымшасы арқылы 20 шілдеге дейін онлайн тапсыруға болады. Конкурс қорытындысы бойынша білім беру гранты тағайындалған талапкерлерге электрондық сертификат беріледі. Құжат 13 тамыздан кешіктірілмей egov.kz порталындағы жеке кабинетте қолжетімді болады. Егер грант тағайындалмаса, талапкердің жеке кабинетіне тиісті хабарлама жолданады. Полиция қызметкерлері Қарасора 2026 жедел профилактикалық іс-шарасы аясында Астана қаласының 40 жастағы тұрғынын ұстады. Күдікті Telegram мессенджері арқылы есірткі сатумен айналысқан интернет дүкенінің қоймасы қызметін атқарған. Тінту барысында ұрлау материалдары, зип-лок пакеттері және 4 келден астам синтетикалық есірткілер альфа, PVP мен мефедрон тәркіленген. Бұл елорда аумағында таралуына жол берілмеген 12 мыңнан астам бір реттік доза. Аталған факті бойынша қылмыстық кодекстің 297 бабының 3 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Металлургия және кен байыту институтының базасында Қазақстан-Корея сирек және өте сирек кездесетін жер металдары орталығын құрады. Жоба Алматыдағы Металлургия және кен байыту институтының базасында Сәтбаев университеті, Кореяның өнеркәсіптік технологиялар институты және Кореяның сирек металдар ұлттық институтының бірлесуімен іске асады. Орталықта жоғары тазалықтағы сирек металдарды алудың экологиялық қауіпсіз технологиялар әзірленіп, өндірістік сынақтан өтеді. Сондай-ақ минералдық және техногендік шикізатты кешенді қайта өңдеудің жаңа тәсілдері енгізіледі. Қазақстандықтардың 95% өз өміріне оң баға береді. Data Matrix жүргізген әлеуметтік сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 8000 тұрғын қатысқан. Респонденттердің 67% соңғы бір жылда отбасының материалдық жағдайы жақсарғанын айтса, 78% алдағы уақытта тұрмыс деңгейі артады деп сенеді. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 25% жағдайы өзгермегенін, ал 6% нашарлағанын айтқан. Зерттеу қазақстандықтардың көпшілігі өмірі мен болашағына оң көзқараспен қарайтынын көрсетті. Елімізде спортшылар кеңесі құрылды. Жаңа консультативтік орган құрамына олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері, әлем чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, қазіргі спортшылар және отандық спорттың дамуына елеулі үлес қосқан ардагерлер енген. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, кеңес спортшылар, мемлекеттік органдар, спорт федерациялары мен сарапшылар қауымдастығы арасындағы тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін диалог алаңына айналады. Сондай-ақ спорт саласындағы өзекті мәселелер де талқылап, дене шынықтыру мен спортты дамытуға бағытталған ұсыныстар әзірлейді. Футболдан әлем чемпионаты аясында бүгін Луис де ла Фуэнте баптайтын Испания құрамасы Руди Гарсия жетекшілік ететін Бельгия мен жартылай финал жолдамасын сарапқа салады. Матчты түнгі сағат 12-де Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Бұдан басқа алдағы күндері Норвегия, Англия мен Швейцария, Аргентина мен бақ сынайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 31 градус нөлден жоғары, Қарағанды, Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Көңілді көтеретін

0: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
1: Тыңдарман таң.

0: бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения.
1: Дала жаса. Жадраша тағыда. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау облысында төрт түлікті қыста жем шөппен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында мал азығын дайындау науқаны басталады. Өңірде алдағы қыстауға 626 мың тонна ірі сабақты мал азығы, 4 мың тонна сүрлем және 45 мың тонна құрама жем қажет деп жоспарланған. Оның 55 мың тоннасы өткен жылдан сақталған қор есебінен қамтамасыз етілсе, қалған 571 мың тоннасы биылғы науқан барысында жиналады деп хабарлайды өңірлік коммуникациялар қызметі. Мал азығын дайындауға 741 трактор, 603 шөп шабатын агрегат, 702 жүк тасымалдау техникасы жұмылдырылады. Сонымен қатар 90 ірі шаруашылық пен арнайы бригада қатысады. Негізгі шөп шабу науқаны шілде айында басталып, табиғи шабындықтардың жағдайына қарай кезең-кезеңмен жүргізіледі. Атырау облысы әкімінің төрағалығымен кеңес өтіп, онда масаға қарсы дезинсекцияның жай-жапсары талқыланды. Жиынның ұйымдастырылуына тұрғындардың олау шараларының тиімділігіне көптеп шағымдануы түрткі болған. Бүгінде жоспарлы жұмыстың шамамен 40% орындалған. Соған қарамастан жыл басталғалы 109 бірыңғай байланыс орталығына 2000-нан астам өтініш келіп түскен. Шағымның дені Еркінқала ауылдық округінен, Өркен, Жұмыскер, Жұлдыз және Нұрсая шағын аудандарының тұрғындарынан түскен. Бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыстар жайында AG Disinfection Services серіктестігінің директоры Нұрлыбек Ахмедияров баяндады. Оның сөзінше, дезинсекция масаның көбеюіне қолайлы аумақтарда, әсіресе ашық су айдындарында, соның ішінде тұзды сай аумағында жүргізілуде. Бұған ұшқышсыз басқарылатын аппараттар тартылған. Бүгінге дейін аумақтар 30 рет әуе арқылы уланып, әр рейсте 30 литрден арнайы препарат шашылған. Сонымен қатар ерік мостовой арнасын өңдеуге 4 арнайы техника жұмылдырылған. Күн сайын кешке көшелер мен қоғамдық орындарды улауға 10 арнайы автокөлік шығару жоспарланған. Биыл Атырау қаласында дезинсекциялық жұмыстарға 101 миллион теңге бөлінген. Мердігер ұйымның мәліметінше, улы препараттардың адамдар мен үй жануарларына зияны жоқ. Дезинсекция күн сайын сағат 21:00-ден таңғы 6:00-ға дейін жүргізіледі. Атырау өңірінде мемлекеттік қызметшілер күніне орай мемлекеттік қызметшілер арасындағы аймақтық спартакиада өтті. Екі күнге созылған жарысқа облыстың

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Биылғы қаңтар сәуір айларында агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспорты 3 миллиард долларға жетті. Бұл былтырғы сәйкес кезең көрсеткішімен салыстырғанда 36% артық. Бүгін президенттің қабылдауында болған ауыл шаруашылығы министрі осылай деп мәлімдеді. Айдарбек Сапаровтың айтуынша, жыл соңына қарай экспорт көлемін 7 миллиард долларға дейін ұлғайту жоспарланған. Сондай-ақ болжамға сәйкес жыл соңына дейін ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 6% артады. Бұдан өзге саладағы негізгі капиталға 2 триллион теңге инвестиция салынады. Әділет партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін бекітті. Кезектен тыс 3-ші съезде сайлауалды бағдарламада жарияланды. Құжатта 8 бағыт бар. Негізінен цифрлық мемлекетті дамытуға арналған бастамалар, әлеуметтік-экономикалық мәселелер, экология мен мәдениетке басымдық берілген. Енді партия өкілдері өңірлерді аралап сайлауалды бағдарламаны түсіндіруге кіріседі. Елімізде бірінші маусымнан бері судағы қауіпсіздік талаптарын бұзған 1286 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мұны төтенше жағдайлар министрлігі брифингте мәлім етті. Биыл шомылу маусымы басталғалы елімізде 68 адам қаза тапқан. Ал төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлерді патрульдеу кезінде 90 адамның өмірін сақтап қалған. Мамандардың айтуынша, суға кету салдарынан болатын өлім 95% рұқсат етілмеген әрі талапқа сай емес су айдындарында тіркеледі. Астанада қоқыс полигонындағы өртті сөндіру жұмыстары әлі тоқтаған жоқ. Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты құрылымдар, жергілікті атқарушы органдар мен кәсіпорын қызметкерлері тілсіз жаумен тәулік бойы күресіп жатыр. Қалың түтін мен биік қоқыс үйінділері жұмыстарды қиындатып отыр. Осы уақытқа дейін өрт ошақтарын жабуға 2600 тоннаға жуық инертті материал жеткізілген, жағдай төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында. Ертең және бүрсігүні Астанадағы Қазанат ипподромында ұлттық мәдениет пен дәстүрді тағамдарды дәріптеуге арналған Бай қымыз гастрономиялық фестивалі өтеді. Шара барысында қонақтарға 56 тонна қымыз ұсынылады. Фестиваль аясында келушілер қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татып, салт-дәстүрі, қолөнері мен мәдениетімен жақынырақ таныса алады. Сондай-ақ суретшілер мен қолөнершілердің көрмелері ұйымдастырылып, ұлттық ас спорт ойындары көрсетіледі. Бағдарламада балалар мен ересектерге арналған танымдық әрі ойын-сауық шаралары қарастырылған. Ал фестивальдің әр күні қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтетін гала-концертпен аяқталады. Спорт жаңалықтарынан, футболдан әлем чемпионаты аясында бүгін Луис де ла Фуэнте баптайтын Испания құрамасы Руди Гарсия жетекшілік ететін Бельгия мен жартылай финал жолдамасын сарапқа салады. Матчты түнгі сағат 12-де Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Бұдан басқа алдағы күндері Норвегия, Англия мен Швейцария, Аргентина мен бақ сынайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 16, күндіз 36 градус, нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 31 градус, нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодарда 33, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбеде 35, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 37, Жезқазған, Атырау, Тараз, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама.
1: бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде бүгін 10 шілде, күн жұма, біз бастадық.
1: Иә, сәлем-сәлем құрметті радио тыңдаушылар. 18 сағат 14 минут көрсетіп тұр және студияда мен Салтанат Жексенбек қызы және әріптесім Мұхтар Тұртайұлы және әсем де әуезді әндерді өздеріңізге жолдайтын Балымуат ханқызы әріптесіміз.
0: Осы үштік бүгінгі бағдарламаны жүргізеді. Бір толқында бағдарламасы қосулы болсын. Біз бастадық.

0: иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 10 шілде жұма күні, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер қандай мереке бар екен, енді біз Салтанат екеуміз айта отырайық.
1: Иә, құрметті тыңдаушылар, бүгін ерекше екшеп өтетін мерекенің қатарында ветеринариялық қызметкерлер күні екен. Елімізде кәсіби мереке осы бір күнтізбеге сәйкес келеді және төрт түліктің бабын жасау мақсатында 10 мыңға жуық маман осы салада еңбек етеді екен. Енді олар тек қана осы мал дәрігерлері ретінде ғана шектелмей, жалпы мына экономикамызға да тың серпін әкеліп жатқан жандардың қатарында. Енді қазір отандық кәсіпкерлер мал шаруашылығы өнімін 42 елге экспорттайды екен. Ішінде Ұлыбритания, АқШ,
0: біздің ел ғой яғни.
1: Иә, біздің ел. Канада сияқты алпауыт мемлекеттер бар. Не? Ал сізде қандай жаңалық?
0: Менде жаңалық болғанда, менде жаңалық жоқ деп жатсаң. Жоқ, енді бұл енді төрт түлік малдың тілін білу деген жақсы нәрсе ғой.
1: Иә, әрине.
0: Өйткені ол айтатын тілі жоқ, тілі болғанмен сөйлей алмайды. Оның қай жері ауырып тұр, қалай ауырып тұр, қалай емдеу керек, болашағы қалай болады, оның барлығын білудің өзі үлкен бір қасиет, мамандық болды.
1: Оның үстіне қазір жазғы маусымда не бір өздерінің салатын екпелері бар, не бір қазір маусымдық болғаннан кейін түрлі шаралардың алдын алмасақ, оларды
0: оларды өсіріп баптаудың өзі оңай дүние емес, оңай шаруа емес. Қысы жазы еңбек етуің керек қой.
1: Әрине.
0: Біздің жеп отырған етіміз, майымыз, құртымыз, ірімшігіміз, қалада отырып жылы суға қолымызды салып отырмыз ғой, бірақ ауылда соның бәрін сол төрт түлік малын тілін білген адамдар жасап жатыр.
1: Өте дұрыс айтасыз.
0: Иә, сондықтан біз бәрі оңай дүние келеді деп ойлаймыз, бірақ оңай дүние емес. Соның бәрін жасап отырған ар жағында қанша еңбек күш жатыр. Оларға алғыс айтып қоюымыз керек шығар.
1: Жақсы, алғыс айтамыз. Иә, барша сала мамандарын дәл осы бүгінгі мерекемен құттықтаймын.
0: Және бүгін тағы бір қызық мереке бар екен. Әртүрлі мерекелер бар ғой, енді бұнда адам ойдан шығарған шығар, ойдан шығарғанда болғаннан кейін шығарған, тарихта қалған дүние. Футболдың сықыратын сықырғы болады ғой, соның туған күні екен бүгін.
1: Сонау
0: 1878 жылы 10 шілде күні, яғни дәл осы күні Лондонда үлкен бір ойын болады футболдан. Сол кезде төреші болып полицейлер жүреді.
1: Мәссаған.
0: Содан, иә. Содан футболшылар ойнап жатып келіспей қалады ғой кешегіндей.
1: Иә.
0: Мына жерде айып добын соғу керек дейді. Анау құлатып кетті дейді. Анау құлаған жоқ, анау көрмей қалдым дейді. Анау көрдің дейді. Сонымен келіспей қалады ғой. Енді бір шетіне бүйрек бұрып тұрған шығар, кім біледі сонымен.
1: Мүмкін.
0: Иә. Содан қызы төбелес басталып кетеді. Қолдарын көтереді, болды дейді, болған жоқ дейді. Сол кезде полиция соншалықты ашуланған, аналарды екі жаққа ажыратып жібере алмайды, тыңдамай кетеді. Сол кезде сықырмен барынша сықырып қалады ғой. Сол кезде аналар шошып кетеді, футболшылар.
1: Түх, сықырықтың пайдасы осындай тарихы бар екенін білмеппін енді.
0: Содан төре ойлайды барлығы, ох, мына футболға керек дүние екен дейді да, сықырықты содан бері пайдаланады екен.
1: Мәссаған, 1870 сол
0: қанша ғасыр бұрын осыдан?
1: 18-ші ғасырда. 18-ші ғасырдың екінші жартысы. Енді қазір үйде сықырып жүрсек, бала кезімізде осы ата-аналарымыз айтатын,
0: ақша болмайды дейді.
1: Ақша болмайды, сықырма деп. Содан бері сықырмай кеткен ғой енді.
0: Жел тұрған кезде ақша шығып кетеді деп ойлайтын шығар. Бірақ енді футболдың сықырығы осыдан пайда болған екен. Бұл енді футболға емес, әр жерге керек сықырық секілді. Сықырық әр жерге керек секілді.
1: Иә.
0: Бір жерде жұмыс жасамай жатса, бірімен біреу келіспей қалып жатса, бір рет сықырып жібергеннің артықшылығы жоқ шығар деймін. Мәселен, осы жерде отырып мен сықырсам, балым ән қояды, оны білесің.
1: Жақсы.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз және бүгінгі күннің ерекше жаңалықтары. Осы күнмен тұспа-тұс келген күнтізбедегі әсем мерекелерді екшеп айтып жатырмыз және бүгін ерекше күн десек те болады.
1: Неге?
0: Өйткені, мына бір қуырылған тамақтарды жақсы көретін жандардың мерекесі. Өйткені бүгін кәбаптың туған күні екен. Қазіргі тілмен айтқанда шашлықтың. Енді кәбап сөзі ежелгі аккад тілінен бастау алып, қуыру, күйдіру, етті отқа пісіру деген мағынаны білдіреді екен. Осы біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдыққа жататын ежелгі грек әдебиетінде осы бір етті істікке қадап отқа пісіру әдісі сипатталыпты. Яғни мына бір қылышқа тығып жаңағы еттерді салып-салып, соны күйдіріп барып, қақтап жеген екен.
1: Содан ежелгі, ежелгі енді бір кәбап пісіретінде дүние болған жоқ қой, сондықтан қылышмен ет турап, қалқанына салып жеткесін
0: ғой.
1: Кім біледі енді?
0: Енді қазір 225 метрлік ең ұзын кәбап рекорды ресми түрде тіркелген екен. Бұл рекордты орнату үшін бір уақытта ондаған аспаз жұмыс істеп, өте ұзын арнайы істікпен тонналап көмір қолданыпты. Енді бұл әлемдегі ең қымбат кәбап Лондондағы мейрамханаларда екен. Енді біздің мына бір теңгеге шаққанда 500 мыңнан басталады деседі. Мәссаған.
1: Кәбаптың бағасы ма? Кеше ғана мен оқыдым, ең керемет әжетхана бару құны 1 миллион дейді. Енді оны іші емес, оның тұрған жері, оның қай жерде тұрғаны, таудың төбесінде тұрғаны, оның ішіндегі көрінісі, табиғат қалай көрінеді, барлығын көрсеткен. Бұл жерде неге 1 миллион дейсіздер, өйткені деп ол жан-жағын бәрін көрсеткен. Қысқасы, сол әжетхананы соншалықты әспеттегені таң қалдырады. 1 миллионға енді ешкім бара қоймас, бірақ дегенмен де соның жасаған адамға айтып отырды, неге ол 1 миллионға жасады, неге
0: енді бір жағы ол осы бір маркетинг сәтті болданған.
1: Туризмнің, туризмді тартудың бір жолы бұл өз еліне. Әр ел осылай жасаса, бір енді туризмді тартады деген ойда болатын шығар, мүмкін маркетингтің тағы бір үш шық тұр бұл жерде. Мен саған қазіргі алдағы уақытта керемет жиі туралы жаңалықтар айтып беремін. Әлем қалай дамып жатыр, жиі неге қолданып жатыр. Бір әннен кейін.
0: Жақсы.

0: данышпан дегенде сонда білімді ақылды емес уақытын дұрыс жұмсайтын адамдарды айтады ғой, иә?
1: Әрине, сол білімге уақытын сәтті құя білетін адамдарды айтып жатқан шығар.
0: Әдетте данышпан деп қазір кім көп ақша табады, соны данышпан дейтін болдық қой. Солай емес пе? Ол жағда бар ма?
1: Ол жағда бар, дей тұрғанмен қазір жақсы бір білім алып, одан кейін жақсы бір кәсіппен айналысып барып, жағдай жасап, содан соң данышпан дейтінге лайықтылар да жетерлік.
0: Иә, қазіргі уақытта білім ал, білім ал деп жатады ғой, жақсы. Бірақ білімнің ар жағында жақсы бір ақша тап дегенде дүние тұрады, иә? Бір кәсіби, бір мамандығы баяғыда бізге айтатын еді ғой, адам бол. Адам болу деген не? Бір мамандығы иесі болу, және сол жерден отынан кіріп күлінен шығу, сол жерден қартайып зейнетке шығу деп айтатын. Қазір мүлдем басқа.
1: Yeah? Иә, әрине, дәл осыста осы бір білімді жастар ел болашағы деп текке айтып жатқан жоқпыз, өйткені мынада бір күшті жаңалыққа көзіміз.

0: елімізде. Қандай тамаша жаңалық. Қазір енді кітап фест секілді кітап мына бір
1: жәрмеңкелер көп қой. Ертеңде болады мәселен, 2 күн кітап жәрмеңкесі болады. Онда айта кетуіміз керек Астана қаласында. Енді қызық дүниені қара. Кітап оқу керек, білімді болу керек, көз ашық болу керек деп жатырмыз ғой.
0: Yeah.
1: Кітапхана бар дедің, жаңа 2 миллионға жуық оқырманы бар дедің. Мен саған бір қызық жаңалық айтайын. Бұл жерде енді сол кітапты оқыған адам ақылды бола ма? Жоқ әлде мен айтайын деп тұрған жаңалығым тапқан адам ақылды бола ма?
0: Мында
1: Canyon компаниясы биылғы жәрмеңкеге 2026 жылғы жәрмеңкеге жаңа велосипед алып келіпті. Мұнда не бар дейсің ғой? Жасанды интеллект бар. Алдында радар бар, камерасы бар, түрлі сенсорлармен жабдықталған. Бұның дизайны да өзгеше. Ол енді компания айтып отыр, енді мынау автокөлікті қауіпсіздігін технологияларын жақсы қамтамасыз еткен кейінгі уақытта неше түрлі дизайнды автокөліктер шығып жатыр. Қауіпсіз автокөліктер де шығып жатыр. Күнмен жүретінде, сумен жүретінде, тоқпен жүретінде барлығы шығады. Ал неге велосипедті дәл осылай жетілдірмеске дейді? Мұнда қатты жүрсең өзі міндетті түрде саған дабыл қағатын сенсоры бар. Иә, алдында келе жатқан радарды көрсететін, егер бір май қызметі алдында тұратын болса, оған да сигнал беріп, дабыл қағып, сенің алдында май қызметі.
0: Оның бағасы жазылмап па?
1: Жоқ, бұны әлі көрмеге көрсеткен ғой, ал дизайнымен. Просто жай ғана алдағы уақытта шығады.
0: Ол бір нарыққа кіріп кететіндей дүние екен, бірақ бағасы өте көп болады.
1: Жарайды, жоқ, ондай бағасы онда қатты болмайды, бірақ мен дизайнын көрдім, суретте бар, өте қызық. Оған велосипед деп қарағанмен, былай қарасаң, үстіне құламайтын секілдісің. Барлығын қамтамасыз еткен.
0: Былай құламай. Жаңға қарай кетіп баратсаң ұстап қалып, yeah. Сол жаққа қарай кетіп баратсаң.
1: Тепетінікті, жоқ, үстіне мінген кезде өзіне өз тепетінікті ұстайды. Ол жағы да бар.
0: Енді көліктің де қажеті жоқ шығар, я осындай да жақсы бір үнемдеуге де.
1: Өйткені қазір біртіндеп, бізде ғой енді, біртіндеп велосипедке ауысып келе жатқан, ал Европа дамыған елдерде бұрыннан
0: велосипед.
1: Не жаяу, не велосипедпен жүреді. Олар үлкен көлік дегенді түсінбейді. Үлкен көлікті көрсе оқ таң қалады, неге бұндай көлігімен өтіп бұлар?
0: Негізі я ауаны бір ластауға бағытталған.
1: Ол жоқ, шығын ғой. Бір көлігің бір жылда қанша шығын әкелетінін білесің бе? Сол көліктің бағасындай шығын алып келеді. Біз оны есептемейміз.
0: Yeah.
1: Оның жанар майы бар, оның басқа да бар.
0: Оның салығы бар қосымша.
1: Басқа да, yeah. Былай қарасаң, жатқан шығын.
0: Иә. Yeah.
1: Ол баратын жерге велосипед те бар. Бірақ аламыз соны.
0: Бірақ енді оның жылдамдығы да жағынан да енді.
1: Жәрене жылдамды жүріп біреумен жарыспайсың ғой енді.
0: Енді я асықпаған.
1: Үйіңе жұмысқа дейін келу үшін оған қаншалықты жылдамдық керек? Велосипедпен ақ үйіңе шықты, келе ғой. Таза ауада жан-жағыңа қарап қалыптың ортасында.
0: Сол бір нарыққа сол бір велосипед шықса бірден сатып алатын сияқтысыз ғой.
1: Мен әлден көзім түсіп жүр ғой велосипедке.
0: Жақсы, түсінікті. Енді жалпы ол енді білімділердің, данышпандардың жасап жатқан бір өнер табысы десек те болады.
1: Иә, соны айтып отырмын ғой енді. Бұның артында қандай осы бір техниканы ойлап табылған адам данышпан білімді ме, жоқ әлде кітапты көп оқыған адам ба? Жоқ, кітапты көп оқып осыған келе ме?
0: Келетін шығар бәлкім. Енді ол әр адамның өзіне байланысты. Енді ұялмас бетке талмас шақ береді дейді ғой. Енді көкірегінің ар жағында оқи бермей бір түйіп алатын дүниелері болса, онда міндетті түрде ол жанын бір үзіп алатын бір үзік дүниелер болатын шығар.
1: Міндетті түрде енді оқыған жерде қалмайды ғой. Тесік түйме жерде қалмайды деген секілді, оқыған адам жерде қалмайды. Бір жерден шығатыны белгілі. Оқымаса тағы болмайды. Қазір білімділердің заманы. Білімді болған сайын сен мына озық технологияны жақсы меңгересің.
0: Дұрыс айтасыз, иә.
1: Ал бұл ойымызды бір қорытып алу үшін де бізге бір ән керек шығар.
0: Бәлкім уәде бер деп ән шырқайды Айдана Меденова әуе толқынында.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін. Жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын. Басқа жерге барсам ауыр жүремін, сынықтарыма салып. Ішіп отырамын, жақсымын, рахметін жаудырамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: аяқталған да жоқ, басталған да жоқ, сол ортасында жүрміз ғой.
1: Бел ортасында, жуан ортасында дейікші.
0: Иә, дәл солай. Бағдарламамыздың жартысына енді ғана келдік. Яғни осы сағаттың басы, бұл сағаттың басында өздеріңіз білесіздер, дәл осы сағатымызда керемет ойындарымыз бар, соны ойнаймыз. Ол ойынға дайын болу үшін міндетті түрде бағдарламаға хабарласу керек, тікелей эфирге хабарласу керек, бізбен бірге тікелей эфирде болу керек. WhatsApp нөміріміз
1: 700-755-33-55 нөміріне міндетті түрде хабарласып бастай беріңіздер, себебі қазір біз бір ойынның шартын түсіндіреміз.
0: Ойының шартын түсіндіргенше тыңдаушылар өте көп бізге хат жазады. Неге ала алмаймыз, неге телефондарыңызды көтермейсіз деп. Өйткені сіз кеш түсіп қаласыз да, адамдар өте көп, сондықтан кейде түспей де қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да WhatsApp нөмірін, болмаса тікелей эфир нөмірін тере бастаңыз. Тікелей эфиріміздің нөмірі 75-72-75, қала коды 8-717-2. Осы екі нөмір сіздер үшін жұмыс жасайды, хабарласыңыздар. Қазір біз керемет әнге кезек береміз. Әннен кейін тыңдаушылардың сұрауы бойынша жарнама бар.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ал ойынымызды бастаймыз, құрметті тыңдаушылар. Біздің ойынымыз қалай аталады? Буын деп аталады бүгінгі ойынымыз.
1: Дәл сол буынға, буыннан сөз жасап, жаңа бір сөз таптарын қосып, жақсы бір сөйлем құрап, бізге хабарласамын дейтін тыңдаушылар болса, онда міндетті түрде қазір жіті тыңдап отырыңыздар. Ал Мұртаза, айтыңыз, қандай сөзді ойлап отырсыз, не
0: бірінші,
1: айтыңыз келіп отыр?
0: Бірінші хабарлассын, мен бір буынды берем, содан сөзді құрау керек.
1: Бірінші хабарлассын.
0: Бірінші хабарлассын. Сол буынды қосып, ол алдында бола ма, ортасында бола ма, соңында бола ма, қай маңызды емес. Содан бір сөз құрау керек. Бірақ бір минут уақыт беріледі, бір минут уақыттың ішінде 10 сөз құрау керек.
1: 10 сөз
0: сол буыннан. Өте оңай, ол жеңіл әрі, сондықтан да әдетте айтамыз, ой, біз осы қазақ тілін жақсы білеміз, ой, осы тілде тұрған не бар, мен деген жетік білем дейді. Телефонға хабарласыңыз,
1: мархабат, көрейік. Бір минут ішінде қанша сөз айтады екенсіздер?
0: Бір минуттың ішінде қанша сөз құрай аласыздар, мұны сіздердің шеберліктеріңіз байқатады. Сондықтан да WhatsApp нөмірімізді тағы естеріңізге салайық. 8 700 755 33 55.

0: ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы буын ойыны. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло, кеш жарық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай, есіміңіз?
0: Радионың дауысын басып қойыңыз енді. Сонымен есіміңіз кім болды? Жанар.
2: Жанар.
0: Жанар, қай өңірден?
2: Басқа болсын.
0: Жақсы. Ойын шарты түсінікті қой сізге?
2: Түсінікті.
0: Ендіше сізге мұқият болыңыз. Ұл деген сөзді берейік, түбірді берейік. Ұл.
2: Қандай сөз?
0: Ол.
1: Ол деген.
0: Ол.
2: Қандай?
0: Ол.
2: Қандай?
1: Ол, ол. Олан, олағат дейтін.
2: Ол, бұл.
0: Ол, ол, ол.
2: Ол, бұл, бұл.
1: Ал.
0: Ал, бір минут уақыт кетті.
1: Бірден бастаймыз ал. Ал, бастаңыз, Жанар ханым.
0: Бір, бұл, бұл кетті. Енді?
2: Қол.
0: Қол, екеу.
1: Қол, мәстаған, иә.
2: Бұзушылық.
0: Бұзушылық?
2: А, жоқ, жоқ қол. Бұл бұл, қол, құлдырау.
1: Қол, құлдырау, иә, қабылдайық.
0: Шеу.
2: Бұл.
1: Айтыңыз ау деймін.
0: Құлды айтты.
2: Бұл,
0: бұл, жақсы, жақсы.
2: Құлдырау дедім. Құл, тұлға.
1: О.
0: Тұлға, алтау.
2: Құл, тұлға. Жұлма.
1: О.
0: Қалай дейді?
1: Жұлма дейді.
0: Жұлма.
2: Жұлма.
0: Ал.
1: Дұрыс.
0: Жедеу. Шеу қалды?
2: Әкін шеу қалды.
0: Шеу қалды.
2: Шеу қалды. Көп. Ол келмейді қода?
0: Жоқ.
1: Жоқ, жоқ.
0: Өте көп қой, ол деген ең оңай.
2: Тұл. Тұл. Тұл.
1: Тұл дейді.
0: Тұлды қайта-қайта айттыңыз ғой, сен мен үшінші рет айтып тұрсыз.
2: Тұл.
1: Пол дейді, пол.
0: Қап әт деген ай. Жақсы. Екеу жетпей қалды негізі.
3: Қап әт деген ай.
1: Енді барынша тырысты десек те болады. Хабарласқан өзі енді қандай ерлік. Қымбат радио тыңдаушылар, дәл осындай ойын және сізде хабарласып міндетті түрде ойнай аласыздар. 8-700-755-33-55 және сөздер өте оңай. Құрау да оңай.
0: Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
4: Алло.
0: Тыңдап отырмыз. Кеш жарық.
4: Мұхтар, Әсел. Кеш жарық, Бұрқыстан облысы, келес ауданының орталығы, Абайдан Пердебек қой.
0: А, Пердебек аға. Жақсы. Ойын шарты түсінікті қой сізге.
4: Әрине, әрине.
0: Жақсы. Ендеше әк деген сөзді береміз. Әк. Әк дейтін, әк. Ал, кеттік о. Уақыт кетті.
4: Әк деу.
0: Ал, әк деу дейік.
4: Тәк.
1: Тәк дейді.
0: Тәк деген сөз қазақша бар ма сондай?
4: Тәк.
0: А, пәк адам. Иә, ал жақсы, пәк адам. А, пәк деу, иә, пәк адам.
4: Иә.
0: Екеу?
5: Әкта.
0: Ар жақта кім?
1: Ой, айтып
0: тұр. Немересі ғой. Жақсы, жақсы.
4: Әке.
1: А.
0: Әке, ал жақсы.
1: Бір аймақтың басы. О.
0: Жақсы.
4: Әкімдік.
1: Ал жақсы.
0: Бесеу дейді.
4: Әкесіз.
0: Әке, әкесіз деген болмайды ғой.
1: Әкету жақсы. Әкелу ал.
0: А, әкету мен әкелу. Апару, ал, алтау болды.
4: Ақтас.
0: Ақтас, айттыңыз ғой ақ деп.
4: Ақтеуді айттың ба?
0: Е, айттыңыз ғой. Алтау болды аға, төртеу ғана қалды. Ар жағыңызда немереңізге айтыңыз, сұраңыз. Әк.
4: Әк, әк. Жа.
1: Әкіреңдеу деп қойыңыз.
0: Жәкет деген сөз бар, жәкем деген сөз бар.
4: Жәке.
0: Болды, уақыт болып қойды аға, уақыт болып қойды. Қап,
1: қап.
0: Әкеңді айттыңыз. Бөпе, бәрі. Жақсы, рахмет аға, көптен көп рахмет. Осындай ғана бір жай ғана жеңіл бір түбір сөзін береміз. Сіздер арғай сөз құрауларыңыз керек. WhatsApp нөміріміз. WhatsApp нөміріміз
1: 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласыңыздар.
0: Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз, жақсымыз, өзіңіз қалайсыз?
6: Саламатсыз ба?
0: Жақсымыз.
1: Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
6: Алло.
1: Алло, есіміңіз?
6: Есімім Шалқар болады.
1: Шалқар мырза, қайдан хабарластық?
6: Ойын ойнайын деп хабарласып тұрмын, мен нұрлыда келатыр едім ба? Айта беріңіз, ойынды бастайық жылдамдап.
0: Жылдамдап басын, ал ендеше өзіңізге ең оңайын берейік. Аш деген, аш.
6: Аш деген сөзге айту керек қой.
0: Иә, құрай сөйлем құрайсыз, сөз құрайсыз.
6: Кеттік.
0: Кеттік, біреу. Ашық.
6: Ашма.
0: Ашма?
6: Ашыма.
0: Жақсы. Ашу.
1: Ашу.
6: Ашу.
0: Айттыңыз енді, шу болды. Естідік.
6: Қасық.
1: Қасық?
6: Қасық.
0: Жақсы. Төртеу.
6: Аш.
0: Аш, аш.
6: Ашма.
0: Айта бересіз бе соң, ашман қайталап? Айттыңыз ғой жаңа.
1: Қаш деп қойыңыз.
0: Болды, тағы да. Алта уақ қалды. Көп қой аш деген, ең оңай ғой аш деген.
6: Қабыр. Ашық.
0: Қалай?
1: Ашық дейді. Ал жақсы ал.
0: Жақсы.
6: Машық.
0: Машық, машық. Бесеу.
6: Маш.
0: Маш. Енді нен тұр ғой. Жақсы жарайды, маш болды. Ал алтау.
1: Қаш деңіз.
0: Ашқарақ деген сөздер жоқ па сіздерде? Ашаматай, жақсы, көпте көп. Уақыт болып қойды, жақсы, көптен көп рахмет. Бір шетінен көлікте келе жатыр, сондықтан да жолға қарап үлгермей келе жатыр. Оның үстіне телефонмен сөйлесуге болмайды, жол ережесін бұзады, онда ойлап келе жатыр бір шетінен.
1: Сондықтан оңға қараңыз, солға қараңыз, жолаушы жолға қараңыз деп қойды.
0: Иә, оңға қара, солға қара, жан жағыңның бәріне радио десей. Ал WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55, хабарласыңыздар.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355. Осы нөмірге хабарлассаңыздар, міндетті түрде аламыз. Бізге тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло.
0: А, тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш, иә. Есіміңіз?
1: Ау.
0: Есіміңіз кім? Қай өңірден?
1: Есімім Мәден.
0: Қай өңірден ағасы?
2: Қай өңірден болдыңыз?
1: Ақтөбе облысы Алға ауданы.
0: Жақсы аға, ойыншар түсінікті ғой сізге?
1: Түсінікті, телефон дұрыс естілмейді, бұрылдап тұр.
0: Бұрылдап тұр ма? Жақсы, мұқият болыңыз. Ендеше біз су дегенді алайық. Су.
1: Су?
0: Иә, су.
2: Дайын болсаңыз бастайық бірден.
0: Ойынды бастаймыз. Су. Кетті.
1: Сусын.
0: Сушыл?
2: Сусын дейді.
0: Сусын біреу.
2: Жақсы.
1: Сусын, суару.
2: Суару, жақсы.
1: Құлшаш.
0: Адамның аты болмайды.
2: Адамның есімі, иә?
0: Қала адамдардың аттары болмайды.
1: А, адамдардың аты болмайды ма?
2: Көп қой.
1: Су.
0: Суға өте көп қой.
1: Су.
2: Жара су деп қойыңыз.
0: Жара су. Қара су. Су самыр.
1: Былай сөздің ортасында да болады.
0: Бола береді, кез келген жерінде болады. Уақыт өтіп жатыр. Қоштасу жақсы.
2: Төртеу кетті.
1: Сыйласу.
0: Сыйласу жарайды, бесеу. Көп қояға алысу, жылысу деп.
2: Жарысу деп.
0: Жарысу. Алмасу.
2: Қалысу.
0: Иә, қаушу. Қабәттегіне рахмет, көптен көп рахмет. Жақсы енді. Айтып отырғанда рахмет, көптен көп. Айтып отырғанда уақыт та өте шықты. Иә, жақсы. Рахмет. Үзіліп кетті ме, не болды? Келесі тыңдаушы бар болса? Келесі тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмыз. Есіміңіз, танысайық.
3: Ерке Бұлан, Түлкібас ауданы.
0: Түлкібас ауданы? Түлкібас ауданында алма көп па?
3: Өте көп. Жақсы.
0: Жақсы. Енді ше Түлкібастан болса, бас дегенді алсақ қалай болады? Қиын болып кете ме? Бас. Башы.
2: Бас. Бас деп алайық онда.
0: Иә.
3: Түлкібас өзі бола ма?
0: Жоқ, бас.
2: Жоқ, жер су атаулары болмайды. Адамның есімі деген секілді.
3: Ата. Басшы, бірінші.
2: Ал жақсы. Басшы кетті.
0: Басқару. Бастама.
2: Ал басқару.
0: Иә. Сосын? Жалаң бас. Қайда кетіп қалдыңыз? Қайда кеттіңіз, Түлкібас? Түлкібастың жігіттері қайда кетті?
2: Алма жеп кетті ау.
0: Жақсы, көптен көп рахмет. Уақытты тоқтатайық, бұл жерде енді жігітіміз кетіп қалған секілді. Бас-бас деп басын сипап кетіп қалды деймін. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Ал кеш жарығы, есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
4: Кеш.
2: Алло.
0: Тыңдап отыр.
5: Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
4: Алло.
0: Екеуіңіз сөйлесе беріңіз.
4: Алло.
0: Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Есіміңіз кім болдыңыз?
4: Нұрдәулет болады.
2: Нұрдәулет.
0: Оу, қай өңірден Нұреке?
4: Шымкент қаласынан.
0: Өте жақсы, ал. Ендіше сізге ұр дегенде берейік. Нұр дегендегі ұр. Ұр, иә, ұр.
2: Ал дайын болсаңыз бастайық.
0: Ойынды бастаймыз, ұр.
4: Ұрлықшы.
0: Ұрлықшы, әдемі бастадыңыз.
4: Бор.
0: Бор.
4: Құр.
0: Құр.
2: Құры демегеніңізге рахмет. Ал.
4: Ұр, ұр, ұр, ұрға тағы да.
2: Орныңнан.
4: Нұрдың өзі, нұр, нұр.
0: Нұр.
4: Нұрлан.
2: Ой, жақсы. Төртеу кетті.
0: Төртеу.
2: Орныңнан. Орныңнан.
4: Құрлыс.
0: Жақсы.
4: Құрт.
2: Құрт. Құрт. Тамаш.
0: Алтау. Әдемі келе жатсың.
4: Жұрт.
0: Жұрт.
4: Иә.
0: Жұрт, жәрі, жетеу. Әдемі. Жақсы. Үшеу ғана қалды.
4: Сұр.
0: Сұр.
2: Сұр. Орныңнан тұр деген бар еді.
4: Тұр.
0: Тұр. Біреу қалды.
4: Жұр.
0: Жұр деген неге?
4: Ұрпақ, ұрпақ, ұрпақ, ұрпақ.
0: Ұрпақ, жақсы, жақсы.
2: Ой, тамаша.
0: Құр құрама өте көп қой, айта беруге болады. Жақсы, жақсы. Жеңімпазымыз шықты, әйтеуір. Жақсы. Ал кімге сәлем жолдаймыз?
2: Ой, ар жақта тойлап кеткен сияқты.
0: Болды, болды, болды, болды.
4: Болды.
0: Өз-өзін тойлап, иә. Сонымен кімге сәлем жолдаймыз?
4: Мен Сафия мен Алиханға, балашағама сәлем жолдаймын.
0: Мен жолда жүрмін. Түу, шіркін-ай. Аман болыңдар дейсің ғой. Әкелеріңдей ақылды, білімді, қазақ радиосында...
2: Сөзі қорқы. Yeah,
0: сөзі
2: қорқы. Жаны сүрі.
0: Жеңімпаз. Сондай болыңдар дейсің ғой. Жақсы, жақсы. Ал, алғашқы жеңімпазымыздың құрметіне бір жақсы әнді тарту өтейік.

0: Иә, бізге неге телефон қалмайсың дейді? Біздің телефонда тыңдаушы бар ғой, иә?
1: Иә.
0: Қайырлы кеш, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Алло, ассалаумағалейкум.
0: Уа алейкум ассалам, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
2: Қайырлы кеш, баршаңызға қайырлы кеш. Қайырлы кеш,
1: жақсы, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
2: Есімім Сәкен, сонау Алматы төрінен хабарласып.
0: Төрде тұрсыз ба не сонда? Алматының төрінде тұрсыз ба?
2: Иә, иә, дәл төрінде тұрмын.
0: Кептелісте ма?
1: Кептелісте тұрсыз ба?
2: Жоқ, үйден.
0: А, үйдесіз ба?
1: Төрінде отырмын деген ғой.
0: Иә, иә, жақсы. Үйінің төрінде отыр да?
1: Иә.
0: Ендеше үйде болсаңыз, біз сізге
1: үй деген сөзді берейік.
0: Үй.
1: Дайынсыз ба? Кеттік, ал бастайық, Сәкен мырза.
2: Дайынмын.
0: Ал, бастадық ендеше. Үй. Күй.
2: Қалай?
0: Үй. Үй, күй. Бастаңыз. Сәкен
2: мырза.
1: Сәкен мырза, үй ғой.
0: Төрде отыратыңыз ғой, жептер.
1: Үйшік. Үйіңкі.
0: Иә.
1: Күй адамның.
2: А, үй деген сөзден ба?
0: Иә, иә, енді. Бастадық. Ал, уақыт кетті.
1: Сәкен мырза, Алматыдан хабарласып тұрғанда ұят болады енді.
2: Үйшік.
0: Үйшік. Жүйке.
2: Үйірме.
0: Үйірме.
1: Ал, тамаша.
2: Үйір.
0: Үйір. Жақсы. Аттың үйір. Шылқының үйір. Ал.
1: Тағы.
0: Үймелі-күймелі. Ал, айта беріңіз.
2: Ойланып жатырмыз.
0: Не ойланатын бар, төрде отырсыз ғой.
2: Үйірме айтылды ғой.
0: Айтылды. Роналдо жүгіріп кеп сүй демей ма?
2: Үйлер.
1: Үйлер.
0: Үйшік, үйлер, айта беріңіз.
1: Үйленем де қойыңыз арасында. Үйлесім тауып үйленем.
2: Үйлер деген бола ма, болмай ма?
0: Күй бар ғой, күй.
1: Ортасына күй.
0: Үйлесім бар. Үйлену бар.
2: Күйе.
1: Күйе. Күйе дейді.
0: А, күйе.
2: Түйесі бар, биесі бар, түйесі бар, түйесі бар.
0: Қойыңыз сізден бұна.
1: Жақсы енді бұна.
0: Жақсы, сізден төрде отыра беріңіз, со бейгіңізден түспеңіз. Біз енді басқа бір тыңдаушын алып көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
3: Алло.
0: Тыңдап отырмыз ағасы. Иә.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уа алейкум ассалам. Кім болдыңыз? Шүкір, жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз?
3: Серік болам.
0: А, Серік аға. О, бәрекелді. Сонымен бастаймыз ба?
3: Бастайық.
0: Сізге не берсе екен?
1: Тақ десек қалай болады?
0: Тақ?
1: Иә.
0: Ал тақ.
3: Тақ?
0: Иә, ол қиындау болып кетеді ма?
1: Қиындау сияқты. Иә.
0: Сізге былай берейік. Иә. Ар деген сөзді берейік. Ар.
1: Ар айтылған жоқ ау бізде.
3: Арыстан.
0: Тоқтаңыз. Асықпаңыз. Асықпаңыз. Ар. Кеттік ал. Ар.
3: Арыстан.
0: Арыстан болмайды. Жануар адамның атына тоғыла алмайды иә, қалалардың.
3: Арман.
0: Арман. Арғымақ.
3: Арғымақ.
0: Иә. Арайлап атқан таң бар.
1: Өз ойнасын.
3: Ер шар.
0: Қалай?
3: Ер шар.
1: Жер шары дейді.
0: Ал, жақсы.
3: Ер шар. Ар.
0: Ар.
1: Қыста жауатын.
3: Арық.
0: Арық. Иә. Ара дұрыс.
1: Ара, иә.
3: Тарақ.
1: Тарақ дейді тамаша.
0: Тарақ.
3: Тарақ.
0: Сосын?
3: Тарақ, ара.
0: Қойыңыз оны, айтпаңыз, алдау болды. Адал ойын ойнап отырмыз ғой, иә, сосын?
3: Ар.
0: Арғымақ.

0: Арнамыз.
1: Арнамыз, ал жақсы. Шеу қалдаға. Шеу.
0: Ар.
1: Ар.
0: Арғыма қайтылды.
1: Артық қылам деп тұрдық қол. А, болды, жақсы. Сонымен уақыты
2: оқыт. Енді көп не арға. Пара-пар, қарар. Барар деп қойсаңыздар. Осы сияқты қымбатты радио тыңдаушылар, ойын шарты оңай, және тағы да тыңдаушымыз бар сияқты, қабылдайық.
1: Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Қайырлы кеш.
2: Шарғы, есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
3: Алия, Орал қаласынан.
2: Алия ханым, енді ойынға дайынсыз, ережемен таныссыз?
3: Таныстым, дайын.
1: Жақсы, ендеше іш дегенді алайық. Іш.
2: Іш.
1: Іш. Адамның іші бар ғой, іш деген сөз. Дайынсыз ғой. Кеттік.
2: Иә,
1: уақыт кетті.
3: Іштар.
1: Іштар, бірден жақсы бастадыңыз, иә.
3: Ішкіс.
1: Іш немене? Ішік?
2: Ішкіш дейді?
3: Ішкіш дейді,
1: иә. Жақсы, екеу. Естімей қалдым, екеу. Ал. Іш.
2: Ішу деп қойыңыз.
3: Тамақ ішу. Кешірім.
2: Кешірім.
3: Кешірім, кешірім.
1: Келмейді ғой кешірім деген. Кешірім келмейді ғой.
2: Іш болу керек.
3: Кішірім, кішірім,
1: кішірім. Ә, кішірім?
3: Иә, кішірім.
1: О, кішірім деген сөз бар ма? Ал жақсы, жарайды, жарайды, шеу. Кішігірім болса болар. Ал шеу, іш.
2: Пішін деп қойыңыз.
1: Ішік бар, көп қой.
3: Ішік.
1: Ал есеу болар.
3: Іштарлық.
1: Айттыңыз, қайта-қайта айттыңыз.
3: Ішінара.
1: Ішінара. Жақсы. Уақытымызда болып қалған екен. Ал жақсы, енді бүгінгі күннің үлесіндегі бағдарламамызды осы жерден аяқтайық, тәмамдайық. Әйтеуір бір жеңімпаз шықты ғой оңтүстіктен, иә?
2: Оңтүстіктен, иә, қателеспесек. Қымбатты радио тыңдаушы, әр уақыттың өз бағасы бар. Не артық, не кем емес, межелі уақытына да жетіп қалдық. Және сіздерге осы бір 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Мұхтар Тұртайұлы, мен Салтанат Жексенбек және әуезді әндерді өздеріңізге жолдаған әріптесіміз Балым Уатханқызы.
1: Дүйсенбіге дейін қимай-қимай сіздермен енді қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.

0: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Дыбысты қосыңыз. Өйткені кино осы жерден басталады. Қазрадио FM-да. Кино афиша. Кино афиша.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Әлемдік және отандық кино жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Студияда Толқын Сұлтан.
1: Кино жаңалықтары.
2: Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының жобасы Қазақстандағы туризмнің дамуына серпін береді. Ботай, ғайып ғаламшытырман оқиғалы көркем фильмінің түсірілімне таңдалған бірегей табиғи және тарихи орындар Қазақстандағы кино туризмді дамытуға мол мүмкіндік береді. Фильм кең прокатқа шыққаннан кейін түсірілім өткен орындар тарихқа, мәдениетке және кино өнеріне қызығатын туристер үшін тартымды бағыттарға айналуы мүмкін. Ботай, ғайып ғалам. Отандық кино тарихындағы ежелгі Ботай мәдениетіне арналған алғашқы көркем фильм. Жобаның негізгі түсірілім алаңы солтүстік Қазақстан облысындағы әйгілі Ботай археологиялық қонысы. Дүниежүзілік маңызға ие бұл тарихи ескерткіште ғылыми зерттеулерге сәйкес шамамен 6000 жыл бұрын адамзат тарихындағы аса маңызды оқиғалардың бірі жылқы алғаш рет қолға үйретілген. Түсірілім жұмыстары Ботай қонысында және оған іргелес тарихи археологиялық аумақта жүргізілуде. Бұл фильм арқылы өңірдің бірегей табиғаты мен бай тарихи мәдени мұрасын кең насихаттауға мүмкіндік береді. Алатау балалар клиникалық санаторийінде онкологиялық аурулардан кейін ремиссия кезеңіндегі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар үшін «Мама, я живая» көркем фильмінің қайырымдылық көрсетілімі өтті. Көрсетілім ауыр дертпен бетпе-бет келген отбасыларға психологиялық және эмоционалдық қолдау көрсетуге бағытталады. Ана махаббаты мен лейкемияға қарсы күрес туралы оқиға көрермендердің ерекше ықыласына бөленді. Фильм аяқталған соң залдағы көрермендер орындарынан тұрып қошемет білдірді. Картинаны көрермендерге режиссердің жұбайы, қоғам қайраткері, әрі қоюшы суретші Наталья Баженова, қосалқы режиссер және сценарий авторларының бірі Мұхаммед Мамырбеков, басты рөлді сомдаған Султанна Шенгел, сондай ақ басты рөлдердің бірін орындаған қазақстандық музыкант Ильяс Аутов таныстырды.
1: Әлемдік премьералар.
2: Әлемнің киносүйер қауымы фантастика шытырман оқиғаға толы «Супергерл» фантастикалық фильмін тамашалауда. Режиссері Крейг Гиллеспи. Рөлдерде Милли Олкок, Ив Ридли, Маттиас Шонартс. Фильмнің басты кейіпкері Кара Зор-эль. Ол Криптон планетасының жойылуынан аман қалып жерге келеді. Бұл нұсқада Караның өмірі әдеттегі супер қаһарман оқиғасынан өзгеше көрсетіледі. Ол Криптондағы қасіретті оқиғаларды өз көзімен көріп, ауыр психологиялық жарақат алған кейіпкер ретінде бейнеленеді. Оқиға барысында Кара жас қыз Рутия Мэриді қауіпті жаудан қорғауға көмектеседі. Екеуі ғарыш кеңістігінде қауіпті сапарға шығып, әділдік үшін күреседі. Қытайдың толық метражды сиқырлы өлшеммен қашу анимациялық фильмі көрерменге жол тартты. Режиссері Лин Хуэйді. Басты кейіпкерлер ағайынды аюлар Бриар мен Брэмбл, сондай ақ олардың досы ағаш кесуші Вик. Олар ежелгі аңыздардағы құдіретті нянь атты мақлұқпен кездеседі. Нянь оларға ерекше сиқырлы күш сыйлап, адамдардан жасырылған құпия сырлы әлемге алып барады.
1: Коммерциялық кино.
2: Таң сәріде бухгалтер Арнат бастығы Сансызбай Дауғараевтың үйіне келеді. Бірақ оның өтініші бәрін таң қалдырады. Арнат айына 3 миллион теңге жалақы сұрайды. Неге? Өйткені ол сән салтанатқа үйренген байдың қызына үйленгісі келеді. Ал махаббат үшін үлкен жалақы жеткілікті ме?
3: Арнат деген бір жас жігіт сұрап тұр.
4: Оған не керек?
3: Маңызды шаруаң бар деме?
5: Танымасаң нең бар? Кіргізбе, жоғал. Жоқ деме, мен үйде жоқташ.
6: Сіз өте жақсы адамсыз ғой негізі. Жүрегіңіз жұмсақ, ірі бизнесменсіз, қожалығыңыз бар үлкен. Менің айлығымды көтеріңізші.
5: Қаншалым береді сонда?
6: 3 миллион аға.
5: Ой, ешектің қодығы. Сен мені мазақ қылуға келдің бе сонда?
2: Күлкіге қарық болатын қызықты оқиғалар, тосын шешімдер және қазақы қалжыңға толы жаңа комедия «Сансызбай» деп аталады. Режиссері Айбет Нығымет. Басты рөлдерде Жүсіп Ақшора, Бекзат Жүнісов, Лаура Сабитова, Самат Есенұлы. қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер кино афиша хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқыны дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жанкүйер болайық.

0: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Сол жылы бұл өлкеде әлденеше жылға созылған ұйғыр дүнген дүрбелеңі басылып, көтеріліс тұсында бас сауғалап қашып кеткен маншың әкімдері енді-енді қайтадан оралып жатқанды. Солармен ілесіп, Шиямбы да Шығыс Түркістанға келді. Онда да мұны Үрімжіде не Құлжада қалдырмай, көшпенділердің мекен еткен қиян түкпір Тарбағатайға жіберді ау. Шиямбының шошығаны сонша, әй құрған жерім осақ шығар деп ойлап еді. Қашан бұл билік басына отырып, бой үйренгенше, осындағы жабайлар қай күні етімді тірідей кескілеп, істікке шаншып, пісіріп жер екен деп зәрес ұшып, күтіп жүрген есінде. Сөйтсе мұндағы жұрт мұның етіне зәру болып, аш жүрген адамдар емес екен. Алдындағы малын айдай алмай жүрген, дүниедегі ең бай, әрі қой аузынан шөп алмас, ең аңқау, жуас халық болып шықты. Қайта керісінше, жаңа әміршінің қаһарына ілігіп кетпейік деп, олар бұдан қорқып жүріпті. Қазір ойласа, соның бәрі көрген түс сияқты. Бұл қазақ ортасына келіп, жарым патша атанып, ел билеп тұрғанына да міне 30 жылға жуық уақыт өтіпті. Бәлкім көк тәңірісінің бұған берген абыройы шығар. Содан бері бұл өлкеде бірде-бір қақтығыс не елең етер ереуіл болмапты. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай бейбіт жылдар өтіпті. Ал осы уақыт ішінде ішкі өлкелерде сарай маңында қалған маншың ұлықтарының көрген күнін итке берсін. Олар содан бері өзара қырқысқан билік таласынан, қан төгіс соғыстан, шет мемлекеттерден масқара болып жеңілуден, соның айыпкер кінәлісін іздеп, бірін-бірі аттырып, шаптырудан көз ашқан жоқ. Айдарынан желескен небір көкжал төрелердің басы жаңғырықта қалды. Шиямбы қазір сол алмағайып, аласапыран дүниеден өзін дер кезінде алып кетіп, осынау тыныш түкпірден бірақ шығарған тағдырына дән риза болып, күніне неше мәрте тәубе келтіреді. Қазір Астанадағы сарай маңында да кісі қызығатын ештеңе қалған жоқ. Жесір патшайым Цици билік жүргізген соңғы 30 жылдың ішінде маңшың үкіметінің беделі күрт құлдырап кетті ғой. Уақыт өткен сайын Цин сарайы шет ел капиталының алдында тізе бүгуден көз ашпай, мемлекет тізгін ұстаудан да қалып бара жатыр. Әсіресе 1894-1895 жылдардағы Қытай-Жапон соғысында маңшың әскерінің тас талқан болып жеңілуі зиялы қауым арасында күшті наразылық тасқынын тудырған. Көз ашық оқығандар монархиялық үкіметтен мүлде күдер үзіп, реформа ұранын көтере бастады. Соңғы жылдары оқымысты философ Канювей бастаған реформашылар қозғалысының тез етек алуы да осыдан болатын. Бірақ бұл реформашылар істі төменнен бастауға халықты оятып алудан қорықты да, өз идеяларын императордың көмегімен жүзеге асырмақшы болды. Олар Қытай үшін бірден бір дұрыс жол деп конституциялық монархияны таңдады. Канювейдің ұраны қызық еді. Ол манчжурлар мен Қытай ұлтының бірлігі, монарх пен халықтың бірлігі деп жар салды. Ал оның идеясының түптөркіні осыдан 25 ғасыр бұрын өткен Конфуций елімінде жатыр еді. Ал Конфуций елімін ұстанушылар Қытайдың алтын ғасыры өткен тарихта қалды деп біледі. Адамдардың моральдық жағынан ең ұстамды кезі, халықтың тұрмысы мен адамгершілік ақыл-ойы бір-біріне саймасай келетін ең кемел шағы көне заманда жатыр деген ұғым бертінге дейін үстемдік етті. Сондықтан да бүкіл Қытай ұлты жылдар бойы жалтақтап артына қараумен келе жатыр ғой. Канювейдің бұл үрдісті аттап өтуге мүмкіндігі жоқ. Бірақ ол Конфуций елімін құрмет тұта отырып, оны жаңаша түсіндіруге, оның прогресті жоққа шығармайтын тұстарын өз саясатына пайдалануға тырысты. Еуропа елдерінің үлгісін мысалғалы отырып, Қытайдағы оқу-ағарту жүйесін өзгертуге, қатып қалған Багу стилін күшінен қалдыруға, ел ішінде өнеркәсіпті өркендетуге шақырды. Бұл идеялар әрине жасы 27-ге енді толып, ел тізгінін енден қолға ала бастаған император Гуансюйге де әсер етпей қойған жоқ. Ол жапондардан жеңілген масқара бітімнен кейін ел ішінде өрши түскен наразылықты қалайда бірдеңемен басуы керек еді. Өз үстемдігін сақтап қалудың бірден бір жолы реформашылармен одақ құру екенін ол да сезіне бастаған. Император реформашы Канювемен достасып, жесір патшайым Сетсиге білдірмей екеуі жасырын кездесіп жүрді. Ақыры император Гуансюй осыдан 2-3 жыл бұрын, яғни 1898 жылдың жазында реформаны қабылдайтынын жариялап, едел-жедел бірнеше дүркін жаңа указдар шығарды. Бұлардың ішінде ағарту жүйесін өзгерту, Багу стилін күшінен қалдыру, әскерді шетел үлгісімен қаруландыру, өндіріске кең жол ашу, шетел кітаптарын Қытай тіліне аударту, жас қыздардың аяғын таңуға тыйым салу, тағы басқа толып жатқан мәселелер бар тұғын. Бұл жаңалықтар Бұқара халықтан жаппай қолдау тауып, ел ішінде аз да болса серпіліс туғызды. Өзі Цин сарайының сойыл соғар сүйенші тазағанды маншыжы бола тұра, бір қиырда жатқан Шиянбы да реформаның әр қадамын бақылап, кейбір өзгерістердің қажеттілігіне бұл да ден қоя бастап еді. Оның мұндай көзқарасты жақтауына күнделікті өмірдің өзі, әсіресе дамыған өнерлі ел Ресеймен көрші отыруы да игі әсерін тигізген. Қазір бұл басқаратын Тарбағатай өңірінде өркениеттің көп-көп жаңалықтары шығыстан емес, батыстан, орыстардан келіп жатыр. Орыстар осыдан 3-4 жыл бұрын Шәуешекке телеграф әкеліп орнатты. Бұрын айлар бойы хабар ошар ала алмайтын өз астанасымен Шиянба қазір Ресей арқылы күнбе-күн тілдесетін болды. Орыс саудасы мынау жыл өткен сайын Шыңжаңды керіп бара жатқан. Міне, осының бәрі өз елінің патриотымын деп жүрген маншыжыр ұлығына да әсер етпеуі мүмкін еместі. Осындай кейбір реформалық өзгерістер енгізбейінше, Цин династиясының өмірі ұзаққа бармайтынын Шиянбыдай сұңғыла саясатшы шалғайда жатып-ақ жақсы сезінген.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бірақ өкінішке орай жарқ етіп жақсы басталған бұл жаңалық та ұзаққа бармады ғой. Қытай тарихында реформаның 100 күні деп аталатын бір қысқа кезең болды да қала берді. Оның мәнісі бұлай болып еді. Реформашы Канювей император Гуансюймен араласа жүріп, жаңа идеяларды кедергісіз жүзеге асыру үшін алдымен жесір патшайым Цицийді биліктен тайдыру керек екенін талай рет дәлелдеп айтып жүрген. Өзіне тізгін бермей, әлде қысым жасағысы келетін нағашы апасынан ретін тауып құтылу императордың да өз ойында болса керек. Тек оның амалын таппай жүретін. Ал Канювей жесір патшайымның жаздық сарай Ихюян мен өзінің болашақ мавзолейін тұрғызуға қанша қаржы жұмсағанын есептеп әкелгенде, Гуянсюйдің төбе шашы тік тұрды. Осыдан кейін ақ император Гуянсюй жесір патшайымнан қатты түңіліп, оны сарайдан кетіруге, не болмаса мырза қамаққа алуға мықтап бел байлағанды. Алайда жесір патшайым да оңай жау емес еді. Оны етімен сүйегіне дейін монархист қарт сановник Ли Хунчжан мен армияның бас қолбасшысы әрі өзінің ежелгі ашынасы генерал Жунлу қолдайды. Бұлардың екеуі де ел ішіне өте беделді, қолдарында күш тұрған адамдар. Ли Хунчжан сарайдағы сыртқы істер палатасы мен астаналық Чжили өлкесін қоса басқарып отырған нағыз көкжалдың өзі. Бұл дипломатиялық жұмыспен дүниенің төрт бұрышын талай шарлаған. 1894 жылы екінші Николай таққа отырғанда Петербургқа барып, ақ патшаға құттықтау грамота тапсыратын Ли Хунчжан ғой баяғы. Сонда қыстық сарайдағы қабылдауда бүкіл қауым орындарынан тұрып, патшаны Құдай сақтай көр деген өлеңді хормен айтқанда, бұл қетпей орында отырып қалатын қызылгөз қырсықтың тап өзі. Ал Жунлу болса, бүкіл армияны усында ұстап отыр. жесір патшайымды тақтан тайдыру үшін алдымен осы жұнылудың көзін құрту керек еді. Ол үшін император армиядағы тағы бір дөкейді өз жағына тартуы қажет. Армиядағы білікті генералдардың арасында реформаны жақтайтын кім бар дегенде, император Гуэнсюйдің назары ең алдымен Юан Шикайға түсті. Бұл көптен армия қатарында келе жатқан өзі Қытай ұлтынан шыққан санаулы әскер басыларының бірі болатын. Алғаш рет Кореядағы көтерілісті жаныштауда көзге түсіп, біраз жыл сол өлкенің билеушісі болған. Кейін Қытай-Жапон соғысында жеңіліске ұшырап, Корея жапондарға қарап кетті де, өлке бастығы Астанаға абыройсыз оралғанды. Бірақ ол өзінің қамқоршысы Ли Хунчжанның көмегімен қайтадан санатқа ілініп, осының алдында ғана жаңадан жасақталған төрт армияның біріне қолбасы болып тағайындалған. Өзінше ол да ел ішінде өнеркәсіптің ұлғаюын жақтап, темір жол салуға, көміргендерін ашуға капитал қаржы қосып жүретін. Ең бастысы, Юан Шикайдың тегі Маншжур емес, Қытай еді. Осының бәрін есепке алғанда, реформаны біреу жақтаса, сол Юан Шикай жақтайтын шығар деген бір үстірт ой белең алған. Ақыры 1898 жылы 14-ші қыркүйекте Тянцзиннен арнайы шақыртылған Юан Шикай император Гуэнсюйдің қабылдауында болады. Жесір патшайымнан жасырын өткен осы бір оңаша кездесуде реформаның негізгі мақсаты да алдағы сарай төңкерісінің құпия жоспары да жан-жақты талқыға түседі. Мұнда Юан Шикайға жүктелген міндет Тянцзинге қайта барысымен бас қолбасшы Жун Лунның көзін жою. Содан соң көп әскермен тез Пекинге оралып, жесір патшайым Цицзиді тұтқындау болатын. Егер осы тапсырманы мүлтіксіз орындаса, император Гуэнсю оны астаналық Чижили өлкесіне бастық етуге уәде беріп, соның белгісі ретінде алтын құндақты қылыш тарту еткен. Тілі майда әккі генерал императордың алдында құрдай жорғалап, ертеңнен бастап іске кірісетінін айтып, ансу ішіп аттанып еді. Бірақ ол былай шыға бірақ император Гуэнсюйді сатып кетті. Сол бетінде асығыз Тянцзинге жетті де, арадағы әңгімені бас қолбасшы Жун Луге хабарлады. Генерал Жун Лу сасқанынан сол күні кеште пойызға отырып, ертеңінде Пекинге келді де, астыртын дайындалып жатқан сарай төңкерісінің жай-жапсарын Цицзиге мәлімдеді. Одан ары не болатыны белгілі. Мына хабарды естігенде 63-тегі жесір патшайым қаһарына мініп, арыстанның қаншығындай шабынды. Ол дере өзінің жеке гвардиясына бұйрық берді де, 21-ші қыркүйек күні император Гуэнсюйді қолға алды. Императордың бар қолынан келгені, өзінің досы Канювейді Пекиннен қашырып үлгірген. Сөйтіп, реформаның бүкіл жоспары іске аспай жүргінде құрып кетті. Сол күннен бастап, сарайдағы өкімет билігі қайтадан Цицзидің қолына көшіп еді. Қазір император Гуэнсю Пекиндегі Нанхай көлінің ортасында шағын аралда мырзаға мақта отыр. Тек император деген аты ғана сақталған. Салтанатты қабылдау кездерінде не жоғарғы император кеңесі шақырылғанда ғана сарайға келіп, жесір патшайымның қасында құр сүлдері қалқайып отырады да, басқа уақытта әлгі аралдағы Интай деген жұпыны сарайда қатаң күзет астында болады. Жесір патшайым оны өлтіріп те тастар еді, бірақ амал не? Маншжур Қытай салтында әйелдің император болуға қақысы жоқ. Осының бәрін ойлағанда Шиямбының мұндағы өз жағдайына шүкіршілік етпеске әдісі жоқ еді. Қалай дегенмен дәл қазір мұның халі император Гуэнсюйдің жағдайынан көрі әлде қайда жақсы ғой. Мұнда билікке таласып, атысып, шабысып жатқан ешкім жоқ. Бүкіл Шығыс Түркістанға үкімі жүріп тұрған іледегі Жаңжұңнан кейінгі Құлжа, Қашқар, Шәуешекте билік құрған үш әміршінің бірі осы Шиямбы. Тек жатса тұрса, көк тәңірісінен жалбарынып тілейтіні, ендігі қалған аз өмірін осынау шалғай түкпірде пәле жаласыз, тыныштықпен өткізсе болғаны. Шиямбы ішкі жақтағы кейбір достарынан хат алып тұрады. Солардың айтуына қарағанда, Пекиндегі сарай маңын жағалаған, немесе орталық өлкелерде басшы қызмет атқарып жүрген Маншжур әкімдерінің жағдайы қазірде кісі қызғарлық болмаса керек. Үкімдар төрелердің бір талайы кезінде реформашыларды жақтаған үшін қудалауға ұшырапты. Аман қалғандарының өзі ай сайын құбылып тұрған саяси науқандардың қайсысына ілігіп кетеміз деп қыл үстінде қылпылдап жүрген көрінеді. реформашылардың әлегінен енді құтылдық па деп жүргенде император сарайы тағы бір айықпас пәлеге душар болды. Сол 1898 жылдың күзінде бүкіл Қытайды қамтыған Ихэтуаншылар көтерілісі бұрқ ете түсті. Бастарына кілең қызыл орамал байлап, белдеріне қызыл баршадан белбеу буынған шаруалар тұс-тұстан тасқын селдей қаптап Астанаға қарай жорыққа аттанды. Көтерілістің басты мақсаты Қытайдың ішкі қалаларын керіп бара жатқан шетел капиталының тасқынын тоқтату болатын. Баяғы 1840 жылғы Апиын соғысынан кейін ақ Еуропадағы ірі мемлекеттер сауданың түр-түрін ұлғайтып, бүкіл ішкі Қытайды өз тауарларымен жаулай бастағанды. Ал 80-ші жылдардағы Қытай-Француз соғысы мен 90-шы жылдардағы Қытай-Жапон соғысынан кейін шетел капиталистері бұл елдің қыр желкесіне бір жолата мініп алған. Теңіз жағасындағы ірі порттар мен жол торабындағы үлкен қалалар солардың қарауына көшті. Еуропалықтар Қытайдың экономикасын ғана өз шеңгеліне алып қоймай, саяси, әлеуметтік, моральдық жағынан да қысым көрсете бастап еді. Ірі қалаларда шіркеулер салынып, христиан дінін уағыздаушы миссионерлер қаптап кетті. Оған қоса ел үшін ашаршылық жайлап, сол жылы жеті ағайынды жұт қатар төнген. Осының бәрі жиналып, жас шаруалар мен зиялы қауымның қатты қарсылығын туғызып еді. Олар ең әуелде Шандун өлкесіндегі екі неміс миссионерін өлтіртті, сол ұшқыннан лаулаған өрт кешікпей бүкіл орталық Қытайды шарпыды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Ұлттың рухани қазынасы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында
1: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

ал өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.